0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, vähe.
2: Alla 2 meetri tõid tulla kõne alle.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas? Vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägime.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
2: Sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine.
1: Minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit laia.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
1: Alla kahe meetri tõid tulla kõne alla.
2: Vähe, vähe, vähe, 160.
1: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab.
2: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägi.
1: Nagu tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
1: Sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
2: Ei, ei, minge üle.
1: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
2: No, no.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: no meie voodi on 160 sentimetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri, teid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas? Vaat mina tahaks teid, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Tagu tõsiselt räägi.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Aga teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine. Appi, kene.
1: Minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka
1: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: FM Eesti.
1: Töötab. Nii, lugu on siin.

0: Yle FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Nii, Andres, sina kui tulevane abipolitseinik.
3: Jaa, palun.
2: Kuidas käitud? Politseipatrull sai häirekeskusest teate Soomes, et kaks inimest seksib turuplatsil põõsas.
3: Nii.
2: Nii, lähed sinna kohale, eks?
3: Jah, lähen ikka. Nii. Tuleb minna, kui häirekeskus saab.
2: Nii, mis sa siis teed?
3: Mis ma teen? Otsin seda põõsas, kus nad on.
2: Leiad põõs üles.
3: Leian.
2: Seal
4: kirr.
2: Kus seks, et 40 aastas on taine mees seal.
3: Smöten.
2: Peidi joobes ka, ja.
3: Tervetulo.
2: Moi.
3: Ütleme, et see on Eesti, siis ma ütlen, nii. Et tere.
2: Vabandust.
3: Abipolitseinik Andres Puusepp olen. Kolleeg, politseinik, kes iganes...
4: Suudad nii asjalikult jaa, läheneda.
3: Ei, muidugi.
4: Kui on ilus hetk.
3: No mis siis? Ma ütlen, et tervist.
2: kui ilus see seal olla saab?
3: Et millegat ma pöördu... Oota, kas sa lahendad ise juhtumit praegu
4: ei, vabandust, ei. Ta lihtsalt hakkas nagu ütlema, kui ilus see hetk saab olla.
2: Kaks purjus inimest turuplatsil.
4: Sa ütlesid kergelt napsused.
2: Kui ilus see saab olla. Aga okei, ütleme, et ta oli ilus hetk.
3: Igal juhul ma pöörduksin nende juurde ja... teeksin neile märkus, et nad on tegelevad mingi asjaga, mida ei tohi avalikus kohas niimoodi teha.
2: Jaa, väga õige, politseipatrull eraldas mehe ja naise teine teisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
3: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
2: Seal paraku läks.
4: Päriselt või?
2: Seal paraku.
3: Kirg oli, mis sa teed? No?
2: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
4: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
2: Ei tohi,
3: seal see on avalik koht ikkagi.
2: Ma arvan, et...
4: Seal tagakongis seal pimikus...
3: See pool tagakongis just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
4: Aa, seda küll.
3: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes, et ära nüüd tekida mingit vale aru saama, et kongis võid panna üksteist taga ja seal tagaistmel ei tohi. See päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sullama.
2: Jäs, kui see tagaistmel käis asja edasi.
4: See lauseehitus oli ka huvitav, et politsei eraldas.
2: Eraldas, jah.
4: Eks? Et see eraldas, siis, kas see ei olnud sõnaline eraldamine või see oli kuidagi füüsiline eraldamine?
2: Ma ei usu, võibolla sa alguses proovid sõnadega.
3: Ja vaatad, nad ei eraldu.
4: Aga nad ei eraldu.
2: Ja siis sa tirid laiali. Võtad teise abi politseini kappi ja tõmbad nad laiali. Kummalegi määrati muidugi avaliku korra rikkumise eest ka trahv.
3: Muidugi, see ongi rikkumine.
4: Seda võib nimetada palju... raha eest seksiks.
2: No põhimõtteliselt, jah. Palju siis said mõlemad? Mis te arvate?
3: 450 eurot trahvi.
4: Vähem. 280.
2: 70 eurot.
4: 70. No jah, aga võibolla on see põhjendatud, sest ma saan aru, et nad läksid põõsasse. Põõsas on ju praegu lehti täis. Veel eks ei ole nagu mindud kuhugile, noh, nagu lihtsalt suvaliselt avaliku kohta, vaid siiski varjatud koha.
3: No aga ometigi keegi nägi ja kutsus politsei.
4: Ja see võib mõnda
3: inimest häirida.
2: Nad olid ikkagi turuplatsil.
3: Jaa, see
2: oli ikkagi inimesed olid seal ja...
3: Pille nagu proovime selgist, et okei on igal pool püksid välja võtta ja teisele nagu sisse sõita. See ei ole nagu okei.
4: Ma ei taha liiga isiklikuks minna, aga kindlasti oled sinagi ju teine kord oma elus loodust nautinud.
2: No loodust.
3: Loodust muidugi olen, absoluutselt olen ja meil ei ole keelatud ka looduses seksida. Aga turuplatsile avalikus kohas, et kui ma kuskil tõesti metsas olen, kuskil seal...
4: Aga kelle metsas?
3: Riigi metsas.
2: RMK.
3: Ma alati vaatan RMK-st.
2: Mul on see äpp ju.
3: Alati.
2: Mul on see jõulukuus äpp, ma vaatan seda.
3: Ma ei lähe kellegi ära, ja kui ma olen, siis ma kindlasti...
2: Ja üleüldse, liinide all või igal pool.
3: Ja üleüldse, ma katkestaksin igal juhul tegevuse ja ütleks vabandust, kui ma olen sattunud olel maale, me sõidan edasi.
2: Ja mere ääres on ka nii, et mingisugune osa ranna ribast on ju avalik.
3: Aga avalikus rannas.
2: No jah, aga ta ei ole nagu avalik koht selles, mis ta ei ole nagu turuplats, noh. Kui ma ei ole, kui olen kuskil.
3: Selles mõttes ikkagi, kui ma ikkagi hakkan tegutsema, siis ma ikkagi proovin ikkagi leida sellise privaatsema koha. Ma üldse turuplatsi võõrsesse ei lähe.
4: No seda, jah, ma praegu mõtlesin...
3: Võibolla läheksin, aga naine pole nõus. No ei läheks, noh. Kuskil on nagu mõistus on nagu oma koha peal. Aga ma nagu vaatan ümber ringi ka, kus ma mida teen.
2: Aga kui sa oled purjus, sa ei saa aru võibolla.
3: Kus juures, jah? Saan küll. ma ei ole purjus peaga ka kuskil, ma ei tea, ööklubi
2: ühesõnaga Andres käitus tegelikult õigesti võib hakata abipolitseinikuks küll kõik minust sinu nagu see ülesandele lähenemine oli väga õige
3: ja muidugi, aga see enamus asju politseinikud ja abipolitseinikud proovivadki ikkagi suhtluse tasandil ära lahendada ennem kui kuhugi sekkud füüsiliselt, aga eks ma seda praktikat saan ja mul on ikkagi päris politseinikud kõrval, et ma ikkagi ütlen, et abipolitseinik on selline politseinike abistav jõud.
2: Aga päris lahe, kui see saaks ka sellist praktikat, nagu see juhtum, mida ma just kirjeldasin.
3: Ma arvan, ma saan.
2: Noh, et ei oleks kogu aeg lihtsalt tavalised asjad. Nagu.
3: Usu mind seal põhjad, siis pole midagi tavalist.
5: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee
0: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusep, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM
4: Võru linnas valmistatakse saiakesi. No. Ja, no ma ei tea, kas te üldse on mõtet teie, kes küsida, mis sa arvad, kui palju Võru tehases aastas mitu kooki ja mitu saiakest tehakse?
3: 2 miljonit.
4: Vale.
2: Mitu saiakest ja mitu kooki kokku või?
4: Ja Andrese pakkumine on nadi.
2: 4 miljonit.
4: Nadi.
2: 12 miljonit saia.
4: 11 miljonit kooki ja 80 miljonit saiakest.
2: 80 miljonit.
4: Tehakse Võrus. Ma ei tee
2: Kellele?
4: Kellele? Üle maailma.
2: Aha.
4: Üle maailma.
2: Kuhu neid, nad saadavad?
4: Neid saadetakse no kõikjale Euroopas, neid saadetakse Kanadasse, Ameerikasse, Lõuna-Koreasse, Jaapanisse.
2: Kanadasse saiakesi.
4: Siit.
2: Miks?
4: Selle pärast, et niivõrd vägevalt toodetakse.
2: Tahaks ka siis proovida need Võru saiaksi, kui need nii hea.
4: Eestisse tegelikult jäetakse ka muidugi suur hulk. Aga no
2: mis nagu, kus ma leian, mis kirjaga?
3: Võru.
4: Eesti
2: Võru saib, ma ei tea.
4: See on see, vaata, ma lees on seal kui Eesti pagar, jah.
3: Aa, ma pean ütlema seda, et tuuakse välja, millised on eestlaste lemmikud. Mis te arvate?
2: Lihapirukas.
4: Ma lugesin, ma tean.
3: Lihapirukas, viineripirukas. No mulle ka need väga meeldivad, aga juusturull ka tuaks välja. No,
2: juusturull meeldib mulle ka.
3: Ja kui on hea pehme juusturull, siis ta on tõesti väga, väga maitsev. Ja mis seal salata, pirukas või selline saiaka on hea. Ja pole ammu söönud. Nii tubli olnud.
4: Kus üles see, siin on tegelikult veel selles suures ka Võru selles loos välja toodud, et mida siis mingi rahva, näiteks eestlased tahavad, kohupiim meile meeldib, leedukatele ka. Lätlane on aga see, kes tahab nagu mingisugust magusamat maitset saada. Aga mis üldistadele saab öelda, mille poolest eestlased on teistmoodi kui teised Euroopa rahvad, kui me räägime nüüd, et lähme piruka poodi. Hästi üldiselt, mis eestlane arab, mis siis teised rahvad aravad.
2: Ah, huvitav.
4: See ei ole nii konkreetne.
2: Eestlane
4: tahab soolast pigem, aga mujal ikka tahetakse seda magusat pigem. Ja.
2: Ma olen ka pigem soolas inimene.
4: Mina ka pigem soolas. Ja no, siin, ja,
3: liha ma ka, aga aega, et see magus on ka väga hea mingi kaneelirull.
2: On kardemoni saiake või mingi sükkas.
3: Aga kardemoni oma ei ole üldse populaarne,
2: ei ole,
3: et kuigi ta on klassikaline ja öeldakse, et ei ole eestlased nii heaks seda omaks võtnud.
2: Ma mäletan, kunagi kui ma väike olin, siis mul oli põhivärk, oli see mingisugune tee saiake, mis oli põhimõtteliselt lihtsalt mingisugune saiake. See oli olnud nagu vahel, mitte midagi peal, mitte midagi. Ta oli nagu lihtsalt, aga ta oli nii maitsev, kui ta oli selline pehme ja värske.
4: No siin on küll üks kook välja toodud, mis on eestlaste seas kõige menukam. Olid aastad, kui mina läksin raadio hommiku järgi alati siia alla kohvikusse ja alati sõin ühe selle koogi. Lihtsalt kui ma kosusin, no, siis
3: see
4: ma...
3: Puru kook või?
2: See on mingi šokolaadi kook.
4: Ei. Mee kook.
3: See kook on jah.
2: See mulle ei meeldi.
3: No võt, head isu, kui praegu pirukat sööd, mine võtta siis liha ja viinari pirukat, mis populaarsed on.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
1: Oh, yeah.
0: Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
2: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuula

0: Siis tule vaata ja proovi juba täna. Topauto.ee.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
4: Raadio Star FM.
5: Meil on täna tulnud külla TV3 uue sarja Kontvõõrad peategelane Triin Rennit ja sarja alustab siis TV3 eetris juba kolmapäeval, 30. septembril. Tere hommikust, Triin!
6: Tere hommikust.
7: Mis juhtub ühe, või mis toimub ühe naisterahva peas, noore naisterahva peas, kui ta otsustab ühel päeval, et ma võtan jalgratta ja lähen sellega mitte Tartusse, vaid Iraani?
6: No seda vist kutsutakse varajaseks keskeja kriisiks.
5: Ikka.
7: Ma mõtlesin, et see ainult meeldab peas hulluks.
5: No, ja õnneks ei läinud siin üksind, eks ole? Ja siis sellel ärral, ma saan aru, on ka keskeja kriis. Mõlemal korraga,
6: nii on. Aga ei tegelikult plaan oli alguses üksinda minna, aga kuna mu isa, tal oli jäänud üks kindel kriteerium, et üksinda ei tohi minna, siis tuli mul endale leida kaaslane.
7: Kuidas sa üldse läksid nagu isa jutule sellega, et noh, siuke mõte?
8: Miks Iraan?
5: Ma mõtlen, kui mul tüttar tuleks praegu niimoodi ütleks, et huvitav, kuidas ma käituks.
7: Kuidas siin vaatus?
6: Need on kõik väga head küsimused, aga ma ei mõelnud mitte ühtegi neist läbi. Ma olin sellel ajal filmi koolis ja mul lihtsalt tuli see mõte ja mõtlemiseks ei olnudki väga palju aega, nii et tuli kohe tegutsema hakata. Ja ma ütlesin, isa, nüüd ma lähen ja tavai.
7: Mis ta esimene reaktsioon oli? Oligi see, et üksi ei lähe?
6: Ei, ta ütles, et see on haige inimese jutt. Sa oled nii palju lollusi teinud, et jäta nüüd mõni asi vahele.
7: Ma saan aru, et see ei ole sulle esimene hulljulge asi, mida sa teinud oled.
6: Kahjuks mitte.
7: Aga mis sa veel oled korda saatnud sellist?
6: No, ma arvan, isa silmis on see välismaal elamine juba üsnagi hulljulge tegu.
7: Kus riigis sa olid?
6: Ma olen olnud Hollandis, Inglismaal. Tänaseks Austrias.
7: Ja Iraan tuli lihtsalt selle peale, et sa keerutsid gloobuste pärast sõrme kogemata Iraani.
5: Viskas noole sinna.
6: Jaa, no mul oli 3 kuud aega, kuna ma pidin olema tagasi oma lõpufilmi võtteks. Ja siis ma vaatasin kaardi peale, et kui sa sõidad 100 kilomeetrit päevas, kui kaugele on võimalik jõuda. No, ja siis see juhtus olema Iraan.
7: 100 kilomeetrit päevas.
8: Su reis algas Iraanist ja lõppes Iraanis?
6: Ei, me läksime kõigepealt laevaga Paldiskisse ja siis hakkasime mööda Rootsit alla sõitma ja jõudsime Iraani.
8: Ahaa!
6: Ja sealt siis lendasin tagasi.
5: See sama salapärane mees, keda me seal seriaalis näeme, tema on Rain. Rain oli sinu jaoks tollel hetkel täiesti võõras inimene.
6: Jah, nii oli.
5: Ja täna juba selle pika aja rattasõidu jooksul olete ikkagi tuttavamaks saanud, ma eeldan.
6: Me käisime siin paar päeva tagasi kohvil ja oli uuesti selline tunne, nagu me kohtuks esimest korda.
5: Püsi, jah?
7: Kuidas see Rain üldse sinu rännakule sattus?
6: Ega see ei olnud alguses mu mingi unistus, et ma päris võõraga lähen. Ma ikkagi hakkasin nagu kodu lähedalt sõpru läbi küsima, aga millegi pärast keegi nagu ei sattunud väga vaimustusse, kui võitsin, et veedame
7: suve Iraanist.
6: Ja siis nad soovitasid aina kaugemalt ja kuna ma sel hetkel tegelesin nagu tugevalt triatloniga ja Rain on ka selline ultrasportlane, siis teda soovitati, et ta võiks olla inimene, kes ütleb jah.
5: Kui ohtlik selline reis on, kui sa mõtleme, et sa sõidad Iraani, siis ma ei tea, tundsid sa midagi kii?
6: See on hea küsimus, sellepärast, et võibolla kui sa mõtled, et sa lendad mingisse sihtkohta, siis sa saad nagu sellest vahest vaata kohe aru, aga kuna me olime nii pikal teekonnal, sa lihtsalt läbid neid riigipiire, mingid väikesed asjad muutuvad, et tegelikult ma ei tundnud sellist ohutunnet, et kõik muutus nagu väga loomulikult ja lõpuks inimesed olid kõik väga-väga toredad. Et meil juhtus küll asju, meil, ma ei tea, varastati dokumentid ja me ju magasime kogu aeg telkides, et oli olukordi.
7: Dokumentide valgus tundub üsna nagu karm asi, mis võib juhtuda rännakul, kus sa pead piire ületama.
6: No just see korra pani ikka pisaret silma, aga

0: ületasime selle.
1: Te saite kätte oma dokumendid.
0: Ja sellega on sarjas kõva saaga, et sinna sekkus politsei ja siis me ajasime mingit inimest taga, kes need varastas ja ühesõnaga.
1: Mis riigis see juhtus?
0: Türgis.
1: Pole ka kõige mugavam riik, kus see asi juhtub.
2: Ma ei tea, vabandust, Triin, aga ma pean ütlema, meil on üks hullumeelne naine külas, Triin Rennit, kes otsustas ühel hetkel, võtab ratta, võtab täiesti võõra tüübi ka kaasa ja sõidab rattaga Iraani ja siis vähe sellest, et ta lihtsalt sõidab rattaga sinna, ta filmib selle kõik üles ja teeb veel telesaate ka.
3: Magab telgis
2: ja noh, see kõik ju tundub ju tegelikult, Triin, sa saad aru ju ebanormaalselt natukene.
0: No võibolla tõesti, aga tegelikult kui sa selles hetkes oled, siis kõik on väga normaalne.
3: Milline see ratas peab olema, millega nii pikka ja. Maad sõita, sest et neid kilometrit tuleb ikka ju tuhandeid.
0: Ja, no mul oli väga selline raske touring ratas, mis peakski olema väga vastupidav, aga no, see oligi nii raske, et koos kottidega kaalus see ratas 45 kilo.
2: Opa.
0: Ehk siis, noh, kui ette on ju tõusud maastikud, et sellegi nagu kannaks teist inimest kaasa sõndaga.
1: Kas Raini ratas oli teistsugune?
0: Rain pani ise endale ratta kokku, ma arvan, tal oli natuke kergem versioon, et ta sai ise seal neid juppe muuta, aga noh, midagi sarnast.
1: Aga sõndas su kallal ka, et pidi su järgi ootama või?
0: No õiendas vahepeal, aga ma õiendasin vastu ka.
3: Sa ütlesid, et see peaks olema kuskil 100 kilometrit päevas.
0: See oli see algne plaan, jah.
3: Ja, aga see algne plaan ei läinud päris nii, jah?
0: No võt, plaanidega on jah nii, et siit kodust diivanilt on kerge mõelda, aga kohe kui esimesed tõusud hakkasid, siis tuli selline reaalsuskontroll. Aga ei, me ikka tublisti. Kokku tuli ju kuskil 6500 kilometrit.
1: 6500? Mis keerulisem oli siis, kas see matk või kohanemine reisikaaslasega?
0: No nagu sarjast on näha, siis ikkagi see omavaheline dünaamika oli pakkus palju väljakutseid, et noh, sa tead, et tõus saab ühel hetkel läbi, aga teise inimese sisse ei näe, et millal see tema halb tuju nagu läbi saab.
3: Hästi viisakalt ütlesid seda praegu kuidagi.
1: Samas, te siiski suhtlete, te käite kohvikus.
0: Ja me nüüd ei olnud mitu aastat näinud teine teist, aga ütleme niimoodi.
2: No nüüd tuleb ju sari eetris, siis oli vaja korra võibolla teeritada.
0: Ei, Rain on lahe ja ma arvan, et see sari ongi sellepärast lahe, et me oleme nii erinevad.
2: Just.
3: Mingid uut nagu hullumeelset mõtted pole tulnud, et sõidaks kuskile Ekvadori tõukõratega.
2: Antarktikasse, rulluiskudega.
3: Mis iganes.
0: Jaa, ikka on. Aga ma mõtlesin, et noh, teeme ühe asja lõpuni ja siis alustame järgmisega.
1: Triin Rennit, sa ütlesid ennem, et sul koolitööd ja filme. Miks me su nime meelde jätame? Kelleks sa siis saad või kes sa siis oled?
0: Väga hea küsimus. Ma õppisin produtsendiks Balti filmi ja meediakoolis ja noh, eks selle saatega ka produtsend, režissör, monteerija, mis iganes ametid kõik oli vaja ära teha, et filmitegija. No.
1: Ja, mitte näitleja, aga filmitegija.
0: Ja nüüd ma saan aru, miks see on hea, kui režissör ja peategelene on kaks erinevat inimest. Et oma nagu eluvalikutele on päris valus nagu otsa vaadata ja neid kokku monteerida. Et.
1: Ma kujutan ette, et sul oli sadu ja sadu tunde materjali.
0: Nii oli.
1: Kas oli raske valida õigeid lõigukesi?
0: Jaa, no see on mingi 2 aastat töös olnud, et noh, 3 kuuga sõidad Iraani ja siis pärast 3 aastaga teed sarja, et see oli kindlasti raske. Nagu ma ütlesin, siis seal tuli erinevaid teemasid, mingit armastust, tülisid, et kuidas sa siis seda nagu vaatajal edasi annad, et see on päris raske küsimuse koht.
1: Mis riigid sa läbisid? Rootsi?
0: Rootsi, Taani, Saksamaa, Tšehhi, Austria, Slovakia, Ungari, Bulgaaria, Kreeka ja Iraan. Vabandus, see oli nii valus mälestus, et selle ma kustutan.
2: See on ikka pöörane küll ja me kõik saame siis kolmapäeval 30. kell 21.30 TV3 meetris seda näha, kont pöörad.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, kell on 6:34 saanud, oled raadioga Star FM, tõepoolest esmaspäev on kätte jõudnud, 28. september. Pille, Jürgen ja Andres meie kenasti kohal ja me oleme tõepoolest otse-eetris Kärdlast, Hiiumaalt, keskväljakult, küll on tore.
4: Tere hommikust, jah.
5: Tere
4: see
5: hommikust.
4: On päris uskumatu lugu. Ma ütlen, minu jaoks oli kuidagi eriti, et ei usuks ise ka, näed, et olen siin Kärda keskväljakul ja teen nüüd Radio Star FM hommikuprogrammi.
5: Kas sa tulid jalutades või rattaga?
4: Ma tulin jalutades täpselt sama teed pidi, nagu ma kunagi läksin kooli igal hommikul.
3: No mõtle, selline nostalgia laks sulle kohe.
4: Natuke oli selline kooli minemis tunne üldse, et ema oli üles ärganud hommikul, oli mulle kohvi hakanud tegema. Vahe oli lihtsalt selles, et ma ärkasin ise äratus kelle peale, et keegi ei tulnud nüüd üles ajama. Et nagu, aga natuke oli selline tunne küll, et oi, et jään tundi hiljaks.
3: Mulle ei teinud mitte keegi kohvi, kuigi ise oleksin saanud teha, sellepärast, et see majutus, kuhu mind teile pandi, no ma oleks nagu siia Hiiumaale sisse kolinud. Mul on oma kodu, mul on selline
5: korter
3: ja see on muljet avaldav. Et väga tore, ma magasin väga hästi muide ja kuidagi nagu eile, kui me siia Hiiumaale jõudsime, siis kohe on meid võetud siin kuidagi nii hästi vastu, et ma olen üllatunud. Ma olen üldse üllatunud, et Hiiumaal on majad, inimesed käivad siin ringi, et nagu ei saagi nagu aru, et noh, nagu ei olekski Hiiumaal.
5: Täna hommikul siia jalutades, ma ei tea, kaua sina, Jürgen, tulid, ma arvan, et meie juurest on no, mingi ligi veerand tundi.
4: 10 minutit äkki või midagi.
5: No jah, aga kui tuled rahulikult, eks, et tegelikult olid esimesed inimesed juba koos meiega ärganud, aga tore on tõesti see, et need üksikud, keda ma nägin, sõitsid kõik jalgrattaga.
4: Mina nägin autosid, et ma nagu inimesi ei näinud.
5: No Hiiu pagari leiba nägin, ma tõtsin selle kirja järgi ära.
4: Ja. Aga hommik oli karge, kuski 3 kraadi ainult sooja. Aga selge, tähed taevas paistavad ja jalutuskäik oli väga mõnus selline.
3: Kuus iras taevas ja nägin üks mees siin Kärdla nukuteatres riisus juba hommikul vara. Ütsin talle viisakalt tere hommikust.
4: Ja.
3: Vastu ei olnud midagi. Et homme proovin uuesti, võibolla peaks ütlema, tere hommikus.
4: Hiidlased ei võta nii kiiresti omaks.
3: Võibolla tõesti, jah.
4: Et võibolla jah, kui sa 3. või 4. hommikus, et siis saad väikse pea noogutuse.
5: Ei ole nõus, sest ka mina tervitasin täna leheriisujat, aga igal juhul naisterahvast, kes oli Hiiuma apteegi ees.
4: Aga sa oled rohkem käinud Hiiumaal, Pille, siin juba võetakse nagu oma inimest. Andres on ju üldse elus esimest korda Hiiumaal.
3: Ega ma ei tea, kas inimesed olid äkki klapid peas, ega ma seda ei pannud tähele ju. Kuules hommikul juba raadiot, igal juhul nüüd ta võibolla ütleb tere hommikust, eks ole. Aga tõepoolest me oleme siin, kuidas see on siis keskväljak?
4: Kärdla keskväljak.
3: Ja kõik, kes te siin ringi liigute, väga vabalt astuge läbi, tulge öelge tere. Väidetavalt on Hiiumaa nii väike, et igal pool on vähe maad, aga eile hakkasin Selverisse minema. Õhtuks vett ja hamba pastat ostma.
4: No
3: vähe. 3 kilomeetrit lõi ette.
4: Ja sa oled üldse otse teed pidi minema.
3: Vaat, mina need otse teed ei tea ja ma ütlen auste eile praamikult maha tulles, kui vaatasin Kärdlani, tule taevas appi 22 minutit sõitu.
4: Mis sa mõtlesid 2 minutit?
3: Ma mõtlesin küll, et 3 oled kohal ja et noh, kõik on nagu, noh, et sõidad nagu maha praamikult, oledki nagu Kärdlas.
4: Ega sa taeblas ei ole?
3: Jah, ei ole, mis tõesti, jah.
5: Oleks sa oled esimest korda Hiiumaal või?
3: Ei ole, ma olen siin ikkagi käinud, Hiiumaa on tegelikult väga ilus ja kuidagi mis siin salata, tuleb praami pealt maha ja sa saad aru, et sa oled kusagil teises kohas. Imeline on siin olla ja ma kavatsen täna väga palju Hiiumaaga tutvuda ja ma olen vähe käinud Hiiumaal oma elus, aga mõned korrad ma olen käinud tööga seoses ja kuidagi olen väga põnevil, et väga tore on. Ma olin siin nagu kahe vahel, mõtlesin, nah, sügis ei juma, tegelikult on siin ilus ja äge. Väga kift, väga, no, väga kift.
4: Kui nüüd ilm jääb selliseks nagu eile oli, siis me saame korraliku...
5: Suve nädala.
4: No jah, see on nagu ilusa sügise siin Hiiumaal. Aga kõikis kooli, täna on ju esmaspäev, peal inimesed lähevad ju kooli ka tööle ja kõigile siis tervitused siit Kärda keskväljakult.
5: Just. Meie näeme võibolla ka varsti, kuidas lapsed lähevad koolis. Mina tulin ju koolimajast mööda.
4: Jaa, no kool on siin lähedal, jah.
5: Jaa.
3: Aa, eile öeldi, jah, et koolimaja hoovis tuleb nagu otse teha, ma tulin ikka ringiga. Ma nagu pime oli ja nagu ma... arvasin, eksin ära äkki.
4: Äkki ma võtangi ühe päeva selle jaoks, et näidata sulle otse teid.
3: Jah. Ja. See on väga põnev ja väga, ma olen väga nõus sellega. Aga kuigi see hommikune jalutuskäik oli vastupidi selline värskendav ja mõnus ja kuidagi nagu torele jalutada. Et, aga tõesti, ega me ei räägi ainult Hiiumast. Hommikuprogramm on ikkagi eetris Hiiuma fookuses me oleme, kuna me siin oleme. Aga sellegi poolest, kus iganes sa meid kuulad, siis ole sa tervitatud. Me soovime sulle ilusat hommiku algust. Ja kuule ikka raadiot Star FM, hakkame siis vaikselt minema, me mängime sulle kindlasti head muusikat ka. Ja nagu ikka raadio Star FM teeb.
5: Ja natuke räägime ikka Hiiumast ka veel.
3: No tõsi, jah.
5: Ja.
3: No ega sellel nädalal nagu mööda ei saa vaadata, eks ole. Aga Star FM-i hommikuprogramm on alustanud ja Kipsi Kingi saame kuulata. Penso con sueño para

0: kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Mine ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere ilust hommiku jätku, oled raadioga tõepoolest Star FM hommikuprogramm teie soos.
4: Meil on esimene emotsioon siit Hiiumaalt ja Kärdlast selline, et tegelikult võikski teha inimestele minu meelest niisuguse pakette, kus nädal aega pead kusagil mujal töötama. Sellepärast, et see teine keskkond, see teistmoodi tee ja tulemine, see on nii suur vaheldus.
5: Et kas kunagi mingi ministeerium ei teinud või? Või ei oota presidendi kantseleid, kas Kersti Kaljuleid ei läinud Ida-Virumaale
4: oma ja, aga tiimil. Ma mäletan sellest ka ainult millegi pärast positiivseid emotsioone. No täna näiteks, kui meie tulime, ega mina ei tunne tegelikult Kärdla linna, ma sain aru suurt mitte üldse. Ja meie oleme Maria Retrosviidis või ma arvan, et ma ütlesin selle koha õigesti.
5: Retrosviit
4: ei olnudki praegu suur eksitus, sellepärast, et käies nii Andrese selles korteris, kui ka selles, kus meie Liisiga elame, mõlemis on saun, mõlemis on
5: tegite siis eile juba sauna ka või?
3: Ei teinud midagi, mul oli...
5: Aga sa ei saagi teha, sest Hiiumaal on laupäev on saunapäev.
3: Aga seda küll...
5: Sa ei teinud nagu suvalisel päeval sauna.
3: Seda ma ka kuulsin eile siis Kristel, kes meid siin vastu võttis, tema ka rääkis, et Hiiumaal on ikkagi pöha värk, et laupäeval tehakse sauna.
5: Ja see on nui neljaks nii.
3: Jah, et sa võid siin laupäeval korraldada mingit sündmust üritust ja panna siia Karl-Erik Taukeri laulma ja siida seda saunas. Kui sa otse ülekannet ei tee sauna telekast, siis ei keegi ei vaata.
5: Hiiumaal on see sauna kalender ka, kus on ainult laupäeval peal.
4: On tõesti, jah. See on isegi meil stuudiust jõudnud ainuke päev, mida sa saad vaatata enne.
5: Sest see on kõige olulisem päev. Ülejäänud päevad on täiesti ükskõik.
3: Aga tõesti, retrovisiit on see koht, kus meie ööbime ja ma ka muljet avaldav. Võitlesin muidugi eile pool õhtud nende äädika kärbsetega. Mul ei olnud ühtegi puuvilja, aga tuba oli neid täis. Ma ei tea, kus nad tulid.
4: Meil olid puuviljad ja kärbsid ei olnud.
3: No võt, need olid minu juures kõik, siis ma täna ütlen, kus puuviljad on, kuhu nad peavad minema. Aga ei, üldiselt on kõik super ja see algus on olnud imeline, nii et loodame, et Hiiuma meid ka jätkuvalt niimoodi vastu võtab.
4: No jah, meil on alles esimene päev, aga meil on terve nädal olla. Mina lähen nüüd täna veel merele, eks ole.
3: Ja.
4: Samal ajal, kui teie siis avastate siin kultuuri, siis mina loodan ikkagi kala saada.
5: Ei, no mis kultuuri, me oleme ju tahkuna tuletorni.
4: No, te lähete mis koosasse.
5: Seda küll, aga noh, vaatame, kui kultuurne see alla tulemine see tahkuna tuletornist on, kui Andres omal need rihmad külge paneb.
3: Oo, lahe. See on väga lahe.
5: Ja mis on lahed, et ma ei julgeks elu sessalt alla tulla.
3: Ja peab ütlema seda, et... mis ma tahtsin nüüd rääkida, läks mõte läks huitama. Ma tegelikult tahtsin seda öelda, et olen väga põnevil ja tulen hea meelega kuskil kõrgustest alla selles mõttes, et see kõik on ju lahe ja ma tahan öelda, et tasub jälgida Raadio Star FM sotsiaalmeediat sellel nädalal väga, sellepärast, et me näitame, kuidas me siin toimetame ja millega me siin tegeleme.
4: Jaa.
5: Oleks aeg küll kõrgustest alla tulla, jah? Ei, väga õige, Pille. Hea tähelepanek.
3: Jaa.
5: Kaua ta seal nagu peapilvedes.
4: Me väga loodame, et me suudame oma vaimustusega sind ka haarata ja nii nagu me hiljuti küsisime perenõukogu, see tuli välja, et päris paljud ei ole Hiiumal kordagi käinud enne.
3: Jaa.
4: Et võibolla suudame sulle anda sügiseks ühe toreda suunakätt.
5: Ma läksin eile koju ja see ema oli nii mures. Ta muretseb, et ta loodab, et teile ikka väga-väga meeldib. Ma ütlesin, et aga ema, miks sa sellepärast? Muretsin, et sa ei saa nagu midagi teha. Ei, aga ma kui Hiiuma pärast muretsin.
4: Muidugi, õige, ma väga mõistan.
5: Väga õige ja nii, et selle peale ema tegi teile kooki, nii et ta seal selja taga on ema tehtud
4: selline pirakas.
5: Ema veel ütles, et panid terve suure karbi, ta ütlesid, et äkki on liiga vähem, ütlesin, unu.
3: Aga mina loodan, et me tutvume siis emaga ka sellel nädalal. Ei või? Ma tahaks küll Jürgen emal tere öelda, vaadata, et kes sellise poisi ikkagi siia maailma tõi.
4: Mulle Jürgen ütles, et sa oled juba näinud.
5: Jah.
4: Mis sa aastat tagas nägin?
5: Mine käima, annan sul aadressi, mine ukseda.
4: Jah, sa oled juba minu arust käinud ja oled juba ema näinud.
3: Ma väga hea meelega vestleks Jürgen emaga.
4: Mina ka.
3: Mul oleks päris mitu küsimust. Noh, miks?
4: Mina oleks lihtsalt viisakas.
5: Küsi minu käest.
3: Jah. ei no see pole see, see pole see, emadega, emadega on ikkagi alati nagu kuidagi tore, tore vestelda ja rääkida ja minu arust on alati tore.
5: Milline miks küsimus on kõige rohkem minu puhul?
3: No ma ei saa ju sinu kes küsida. Täna, ja esiteks, täna ei ole ühtegi lolli küsimust, sellepärast, et täna on lollide küsimuste päev, rahvusvaheline lollide küsimuste päev, eile oli rahvusvaheline hommikuprogrammi saatejuhtide päev. Nii et palju õnne meile kõigile.
5: Palju õnne. Ja. Selle puhul ongi kook lava peal.
3: No võtta, aitäh. Suurepärane.
4: Ma arvan, et selle nädalaga me teeme kõik ühe kena kosumise, sest söögiga siin kitsi ei olnud.
5: Mina ei tee.
3: Mina ka ei tee. Me kaotsime Iiumaal ise kõik treeningsaalid läbi vaadata Jürgeniga. Meil on plaan olemas. Kindlasti 2-3 trenni me teeme siin nädalas jõusaali ja võibolla mine see tea, saame ühte pallimängu ka minna proovima. See on nii salajane, sellest ei saa palju rääkida.
4: Mitu treeningsaali siin on 3-4?
5: Üks.
3: No, aga sellest ühest piisab. Aga hommikuprogramm on sinuga koos. Me varsti räägime ühest täiesti sellisest... kuidagi nõmedast loost, et ausalt öeldes eile jäi kuidagi nagu paha maik kogu sellest asjast, sellepärast, et Eesti koondis oli rahvuste motokrossil ja nad jõudsid ju autoastumisel poodiumile, kolmanda koha said nemad, aga mis seal kõik siis Prantsusmaal hakkas juhtuma, no see ausalt öeldes tekitas mulle eile küsimusi ja vaatasin seda videot ja tekis selline kuidagi nagu selline paha tunne ja me, kui me teeme täistunni uudised ära, siis me saame sellest kindlasti rääkida raadios Star FM, nii et ole kindlasti koos meiega, praegu aga Miles Smith jätkab ja nii ongi.

0: lõhma mine. Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2. Täna õhtul TV3-s.
2: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Tere hommikust! Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinnatippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangus sellel polnud, sest Eesti ekspordi mahud Poola on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugkütte sõltub valdavalt gaasist. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud kooli tõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme. Alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla raevalla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisserändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Raevallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud, vaid kahel juhul toob see vallaametnikele palju lisatööd. Kliimaministeerium on saatnud ministeeriumidele kooskõlastamiseks eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitsealla ligi 6700 hektarit riigimaad ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Mitmes saare osas paiknev kaitseala hõlmab vanu loodusmetsi, luitemetsi, soid ja ranniku kooslusi ning kümnete kaitsealuste liikide elupaiku. Kaitseala loomine algas 2022. aastal, kui Eestima looduse fond tegi ettepaneku moodustada Hiiumaale rahvuspark. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega. Sajuta ilm ja soojakraade tuleb 15-18.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere, ilust hommiku jätku. 7.08 on õige kell saanud, esmaspäev on täna 28. september ja Star FM hommikuprogrammis tõepoolest Pille, Jürgen ja Andres. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: No spordis ikkagi juhtub ja ausalt öeldes eile vaatasin ühte videot ja natukene tegi tuju kurvaks. Nimelt siis jutkeb sellest, et Prantsusmaal toimus siis rahvuste motocross ja Eesti sai seal kvaadide, Eesti koondis sai seal siis kolmanda koha.
4: Mis see kvaadid
2: on?
4: Mis
2: no kvaad on nagu selline väike, kuidas ma ütlen, ta on nelja rattaline, ta ei ole päris ATV, ta on selline väiksem, noh, päris võimsalt mingisugust asjad, aga neli ratast on
4: okay.
2: Ja siis nendega nad seal võistlesid, eks ole, ja siis läksid autasutamisele, nagu ikka antikarikad ja medalid ja. Ma väga vabandan, Pille lihtsalt mugib kooki, Jürgen ema kooki ajal. Niimoodi, et see on kõik väga naljakas.
4: Proovime ma selle suu mikri kõrvalt.
2: Ja ma proovin kuidagi tõsiseks jääda siin.
3: Ma kuulan.
2: No ühesõnaga sport.
4: Vaata nii kui sporti uudist tõepist.
2: Aga siin on pönt, siin ei peagi see sport huvitama, Pille, kene. Ega mind, ma aia saadused ka kunagi pole huvitanud, ikkagi räägin kaasa. Tõesti see redis on nii suur. No, et tuleb nagu
4: teeskleda.
2: Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, mõtle, sul on välismaal suur rahvusvaheline võistlus, sul on autasustamine, öeldakse, jaa, third place, Estonias, lähed sinna, sul on seal fännid kaasas, pere on kaasas, antakse sulle karikas, pannakse medal kaela, siis hakkad ära minema juba, oled seal, lähed fännidega välistama, suhtlema, siis tuleb kohtunik, ütleb, kuulge, meil väike eksitus. Mis see eksitus? Mingi ajavõtusüsteemil oli mingi viga ja pane nüüd tähele. Et te langete neljandaks, aga Prantsusmaa, kus toimus võistlus Prantsusmaal, tõuseb kolmandaks.
4: No.
2: Ja siis võeti niimoodi medalid ära,
4: tõstad
2: karikad ära
4: kaelu.
2: Ja siis need eestlased jäid sinna oma fännide juurde niimoodi.
4: Kui kurb.
2: Nagu, ja see video ongi kurb, see tekitab emotsioone, see nägi kui pettunud mehed on lähed siis minema, need enda pereliikmed, fännid, sõbrad, kõik on seal ümber, see kuidagi kõik on nagu nii vale. Ja siin räägitakse, et seda on ennegi juhtud, et välismaalastel tehakse ära ja kui Prantsusmaa ei ole poodiumil, siis on alati mingi see ajavõtusüsteemis väike viga ja siis parandatakse ära, et Prantsusmaa saab jälle poodiumile. No täitsa nagu kohe nagu kurb, ma ütlen ausalt.
4: Sellega meenub mulle see Oscarite kaala, kus film La La Land läks Oscarit vastu võtma.
3: Nii.
4: Ryan Gosling oli juba laval ja peaaegu hakkas juba rääkima. Tulti mõtti Oscar ära, et ei.
3: Läks vale.
4: Sorry, te ei saanud seda Oscarit.
2: Tead, ma olen kunagi õhtu juhtimisel teinud sellise vea, et kuidagi valesti lugen neid lõpus neid tulemusi. Ja inimesed on, äkki oli isegi päris mingi spordivõistlusega tegemist ja kuidagi mulle anti need nimed valed pidi. Ja noh, see oli minu viga, mina lugesin need ette, aga mulle need niimoodi järjestuses toodi. Ja tead, see oli ka inimene, oli nii üllatunud päriselt kolmes, öeldi, ei ole, et on tagant kolmas. Okei, vabandus. Ma ütlesin, sorry, sa ei ole võitnud, et sa oled küll kolmas, aga tagant poolt, eks ole. Ja siis nagu toodi mulle see õige nimekiri. Ja endal on ka nagu halb tunnega, see ei ole nagu tore.
4: Ei ole muidugi.
2: Noh.
4: Ja.
2: Ma mõtlen, inimene ise võiks ju teada, et on tagant kolmas. Ma oleks olnud, ei, no, see pole mina, eks ole. No võt, sellised asja juhtub.
3: Jaa.
2: No Pille, pane edasi, mis sind huvitab siis ka täna?
3: Mind huvitab selline asi, et saaks ikkagi ära anda selle rahapaki, mille me siia kaasa vedasime.
2: Tõsi!
4: Sinu käes.
2: 500 eurot on meil ära anda sünnipäevamängus ja sünnipäevamäng hakkab meil pihta juba kohe varsti.
3: Mõtle niimoodi, mööda pimedaid Hiiuma tänavaid ma siia tulin.
4: Ja see on kõige turvalisem kant, kus selle rahapakiga ringi käia. Nii,
3: seda ma isegi vehkisin sellega, aga need kaks jalgratturit ei teinud siis välja ka mitte.
2: No igal juhul ole valmis meil helistama 63 66 200, meie stuuditelefoni number ka siin Hiiumal. Kujutad sa ette, ma saime Hiiumale selle numbri kaasa võtta ja sa saad meile helistada, oled kolmas helistaja, pääseb mängu ja võibolla võidad 500 eurot.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
0: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
6: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Nii on, meie hakkame mängima sünnipäevamängu ja keegi võib endale võita 500 eurot. Sinu ülesanne on kuulata nüüd, mis kuus sa võiksid olla sündinud. Ja kui sa oled selles kuus sündinud, hakkad meile helistama ja siis kolmas helistaja pääseb meiega mängima.
2: Kui sa oled selles kuus sündinud, siis sa oled lõvi.
1: Lõvi.
3: Ma arvan, väga palju teile see ei ütle ka muidugi.
2: Ma arvan, et kõik, kes on lõvi tähtkõust.
3: Ei no, lõvid saavad võibolla aru, jah.
2: August.
3: Ah, vat.
1: August.
3: Välja ütlemast selle kuu.
1: See on august või on august?
3: Muidu oleks kui mõistatuse mängul.
2: See on august.
1: August. August.
2: Või kuidas Hiiumal on?
3: August.
1: August. No ühesõnaga, augustis, kui sa oled sündinud.
3: Tartus on august.
1: Ja 63, 66, 200 meie studio telefoni number. Tere hommikust.
3: Ära loe seda august, august tuli.
1: Halloo.
2: Sul ei jää see iial meelde. See ei olnud niimoodi.
3: Oli ju.
1: Halloo.
4: Halloo.
1: Tere, oled esimene helistaja. Millal on sinu sünnipäev augustis?
4: 21.
1: 21. august, seda on liiga palju. Ma ütlen kohe sellise vihje täna puraki siia eetrisse ära. Nii, tere hommikust. Halloo.
4: Tervis.
1: Tere, oled teine helistaja. Millal sinul augustis sünnipäev?
4: Teine august.
1: Teine august, no ei ole.
2: See peab olema minu sünnipäevast ikka edasi.
1: See on ju tere, keegi ei tea, millal su sünnipäev on, pille on, isegi ei tea, millal on pille sünnipäev.
3: Ehkki seda mäletab.
2: Kuuendal on mul.
1: Aa, sul on kuuendal.
3: Aga mis see vihje nüüd oli?
2: See oli vihjeselt edasi. Tuleb minna.
1: Et siis rohkem kui kuus, jah. No väga tore vihje. Me tahame tõepoolest selle 500 eurost lahti saada, nii et võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust.
5: Tere.
1: Kuidas on sinu nimi?
5: Ülle.
1: Pille?
5: Ülle.
2: Ülle.
1: Ülle.
2: Ülle, kas sina oskad seda lugeda, seda augusti lugu? Noh, et august tule välja august.
5: Jaa, oli küll mingi suhka kunagi. August oli ka välja august, ütles tere august.
2: Sest te käes on juba august, üldis august, teisest august.
5: Okei.
1: Okay. Igal juhul, Ülle, kus kandis sa meil helistad?
5: Virumaalt.
1: Võrumaalt. Ja siin ei ole väga ei, hästi kuulda, aga
3: me oleme Hiiumaal sealt nii kaugel meist.
2: Eestima kaugimad punktid kohtuvad praegu.
3: Ja.
1: Aga kui tihti Hiiumaale satud?
5: Las ma olen käinud.
3: Aga ma ütlen nüüd sulle selle kuupäeva. Ja see kuupäev on...
5: No.
3: Augusti
5: no.
3: Kuus.
5: No.
3: 8. august.
5: Ah, ei ole.
3: No mis sul on?
1: 12.
3: 12. 12.
1: No läks nii see kord, aga suur tänu meiega mängimast. Aitäh sulle.
5: Aitäh.
1: Jaa, me soovime sulle ilusat päeva.
5: Aitäh, teile ka.
1: No võt, läks nii siis.
3: No aga homme jälle kell 7.15.
1: Ah, muidugi, meil on iga päev kell 7.15 tööpäeviti võimalus.
3: Eesti Loto on meile andnud selle raha, mida me saame siin jagada ja proovime siis homme jälle.
2: Ja aga meie läheme nüüd edasi perenõukogusse, kus meil on täna tõsine mõtlema panev küsimus.
3: No küsi ära.
2: Millal sina?
3: Nutsid.
2: Ei.
3: Viimati
2: küll, aga mitte ei nutnud, vaid leidsid omale uue sõbra.
3: Aha.
2: Aga me tahame ka teada, kust kohast.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on, sõeluuring.ee. Elu on ees.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Millal sa viimati ausalt rääkis? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.

0: tere hommikust. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinna tippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangust sellel polnud, sest Eesti ekspordi mahud poola on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugkütte sõltub valdavalt gaasist. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Nii nimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla raevalla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisserändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Raevallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul, toob see vallaametnikele palju lisatööd. Ning kliimaministeerium on saatnud ministeeriumidele kooskõlastamiseks eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit riigimaad, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Mitmes saare osas paiknev kaitseala hõlmab vanu loodusmetsi, luitemetsi, soid ja ranniku kooslusi ning kümnete kaitsealuste liikide elupaiku. Kaitseala loomine algas 2022. aastal, kui Eestima looduse fond tegi ettepaneku moodustada Hiiumaale rahvuspark. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Tänane ilm tuleb meil väga ilus ja päikesepaisteline, on vähes pilvisust, aga sademeid taevast alla tulla ei tohiks ja soojakraadid 15 kuni 18.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere hommikust, kell on 7:37 saanud, oled raadioga Star FM Perenõukogus ja tõepoolest oleme meie nüüd jõudnud.
4: Täna on selline küsimus, et millal sa viimati leidsid endale uue sõbra ja kus kohas seda siis leidsid?
3: Jaa, minul on vastust ilmselge, täiesti olemas. Kolisin ju alles iljaaegu poolast tagasi umbes Rakverre. Ja ikkagi, seal on meile ikkagi väga kalliteks sõpradeks saanud Kaido ja Mai. Kaidot ma tundsin kunagi, me töötasime koos Powerhit Radios, meie majas. See oli umbes väga pika ja kaua aega tagasi. Ja siis vaatasin, oppa, elab meil seal kohe põhimõtteliselt väga lähedal. Ja kuidagi nagu väga hästi klappime ja saame nendega läbi, tegime nende koos kodukohvikut. Nii et tervitan Kaidot ja Maid ja Riina ja Virgo, meil Rakvere uued sõbrak, kellega tõesti väga hästi saame läbi, aga need ongi nüüd viimased.
5: Kui rohkem ei võta.
3: Ei, kuidagi ei
5: Rakvere,
3: ole.
5: Rakvere see on ka täis nüüd, Rakverest ka enam uusi inimesi.
4: Aga kuidagi, jah, kui on neid nagu... Sul ka ju ellu kaasa, sa vahepeal elasid natuke aga kosel.
3: Ja kosa sõbrad on endiselt alles, suhtleme ikka vahel nendega, nii palju kui saame, nendega on üks spa puhkus pandud paika, lähme koos ja ei, ikka on, nemad jäid ikkagi alles toredad sõbrad, aga ma räägin kui uutest sõbradest rääkida, siis nemad tõesti on meil väga head sõbrad, nii et tervitused.
4: Mina vist leidsin viimati uued sõbrad umbes aasta tagasi ja nii uskumatu kui see ka ei ole, Singapurist, kõige praegu me lehvitame oma uutele sõpradele siin.
3: Ja tore inimest tuleb tööle, sellepärast, et me oleme keskväljakul, siin on päris palju ju poode, siin on vallamaja, ma saan aru.
4: Tundub, et pool kahe, tuli just sellepärast, et tuli rohkem rahvast.
3: No ja lisaks sellele, mis ma tahan ruttu, kui me oleme teema võrra tagasi, täna hommikul tulin, vaatasin siin meie tagant teli ja pood. Ja mis muidu on sellise ilusa vaatega siia keskväljakul, ma olen täiesti kinni parkinud ja selles mõttes tervitame neid Telia inimesi ka, kes nüüd peavad seda vaadet nädalaega vaatama ainult meie seda toredat välistuudiot.
4: Aga mis on siin veel tore märgata, kes bussi pealt ei tule netsid ja vuravad rattaga,
3: ma
4: siin sõidetakse palju rattaga. Nii, sõprade juurde ühesõnaga, aasta tagasi umbes läksin ma Singapuri ja kuna ma läksin seal elama ühe Eesti pere juurde,
3: ja
4: siis ma sain sealt omale uue sõbra. Ja tegelikult liitus meiega poole reisi pealt, tuli veel sinna Pirjo juurde ka Eeva, nii et võib öelda, et aasta tagasi siis oli, kui me olime Singapuris ja Malaisias ja Indoneesias, siis läbi selle pika reisi saime omale mitu uut sõpra.
5: Väga vahva.
4: Jaa.
5: Aga Merje kirjutab Raadio Star FM Facebookile, et tema leidis uue sõbra saunast.
3: Aha, aga Jürgen niimoodi sujuvat läksid kohe Merje peale.
5: Mul ei ole ühtegi
3: ära, valeta, ma teen ise sul ühte uut sõpra, kellega siin suhtled viimasel ajal päris palju.
4: Mulle ka muidu tundus,
3: et ikka ta sujuvalt oskab niimoodi üle ujuda. Ei, mul ei ole.
4: Ta ei taha neist vist veel rääkida.
5: Kellest te räägite?
4: Ei, no üle üldiselt.
3: On üks sõbranna, kellega isegi me tunneme teda väga hästi.
5: Aga ta ei ole ju uus sõber, ta on ju ammusest ajast.
3: Me räägime mulle mitte nii hea sõber.
5: Mis uutest sõpradest te räägid?
3: No jah, seda küll, sellega ma olen sinuga nõus. Jah.
5: Nii et selles mõttes mul ei ole midagi öelda, mul ei ole lisada midagi. Mul on väga toredad vanad sõbrad, kellega ma siia maali suhtlen ja ei ole ühtegi värsket uut sõprussuhet loonud, kellega ma nüüd, noh, niimoodi nagu Andres siin ütles, et igapäevaselt suhtlen või saan kokku ja või käin väljas või ei ole. Kõik on ikka see sama ring.
3: Uued naabrid.
5: Ei ole suhelnud nendega. Üli harva näen ka neid.
3: Mm-hmm. No, sa lähed nii vara minema, nüüd kuidagi trepi peal
5: ma isegi vahepeal mõtlen, kas seal üldse peal on minu kedagi elab.
4: No, ega meile on ka selliseid vastuseid. Näiteks Elna ütleb konkreetselt, et ega tal ei olegi sõpur, et tal on mees, tal on lapsed, no, tööl on ka töökaaslased. Või siis Dagmargi ütleb, et jaa, tal uued kolleegid on, aga noh, kas just sõber, et see ikkagi on niisugune pikem tee, ei piisa sellest, et meil on tööl vahva kaus olla.
5: Merike kirjutab, et tema leidis uue sõbra Pille sünnipäevalt.
4: Jaa, ma juba nägin seda, jaa.
3: Aga Tiio ütleb meile, et Jeesuse, kust pole juba, mis siis?
5: see jääb.
3: Siin on mingi trükki viga, ma mõtlesin, aga ta pole 18 aastat juba joonud ja viimased sõbrad kadusid kadul hetked ära.
5: No.
3: Ah, no jah, mõned seostavad kohe seda, et umbes kui sina enam ei jooed, siis sõbrad kaovad ümber ringi ära. Aga võibolla mõned kaovadki. Ja mis siis?
4: Ammu enam ei ole see nii viis.
5: Ei ole.
4: Küll ei ole, kuna täna on ikkagi neid inimesi, kes alkoholi enam ei tarbi
3: mis
4: niivõrd
3: väga
4: palju.
3: Okay.
4: Siis kui ma hakkaks neid välja praakima.
3: Sulle ei oleks kedagi.
4: Eks ole.
3: Lahutus kohe on ju.
4: No, see,
3: see
4: ka veel,
3: no, jah. Sul, ikkagi, sul on nagu ikka päris pahasti, kui, kui see nii oleks.
4: Ja, et kui karsked inimesed oleks välja praakida.
3: Siis oleks kõik, sellega oleks nii kõik, sest pille mees ei võtta tilkagi alkoholi, eks ole. Aga ma arvan, et see on väga okei ja vastu pidi võtta just neid inimesi enda ümber, kes ei joo enam täna nii palju, eks ole. Sellepärast, et see on minu arvates on see suurepärane, kui inimesed ei joo alkoholi. Miks mitte?
4: Noh, saab igate viisi elatud, jah.
3: Aa, no vaata, ikka inimes puudutas see praegu, on ju?
5: ei, no keegi peab seda teist poolt ka esindama.
3: Ei, aru saadav.
4: Kadi leidis omale uue sõbra ujulast, see on ka muidugi huvitav variant.
3: Miks mitte, aga teine kord võib ju nii juhtuda. Aine.
4: Muidugi võib, muidugi võib.
5: Näiteks vesi ja aeroobika sellel.
3: Näe, Riina, ma ei tea, te vist ütlesid juba või haiglas palati kaaslas. Vaata, haiglas võib ka niimoodi juhtuda. Kui ma ikkagi olin ka seal selle põlvejamaga päris kaks nädalat haiglas, siis ikkagi ka haksid ju suhtlema nende inimestega, kes su kõrval seal voodis on, aga aga ma ei tea, kas nüüd päris sõpru mees sai seda vist mitte.
4: Me nüüd käisime Albaanias 10 sõpra ja siis tegime vahepeal selle ringi, et kes kuidas sellesse sõprusringkonda on sattunud. Mm-hmm. See on ikka aeg ajalt, noh, juhuste juhus, kuidas läbi, kelle ja kes on siis lõpus jäänud. Et need inimesed, kelle kaudu sa tutvusid, on ammu juba pildilt läinud enne. Aga siis teil tekib niisugune oma sõpruskand.
3: On küll, aga sõbrad on ägedad. Tervitame kõiki sõpru ja loodetavasti sinul ka on ikkagi sõbrad ümber ja sõbrad on üli olulised. Mina ei kujutaks oma elu ilma oma sõpradet ette. See ei oleks võimalik.
4: Ja tervitan ja ka Hiiuma sõpru siin kohal.
3: Just. Mina ka. Ja kas kõik kolleegid ka kohe sõbrad on? Vaat, see on ka nüüd küsimus.
5: Ei ole.
3: Et kas nagu Jürgen ja Pille on mul sõbrad või on pigem ainult nagu kolleegid?
5: Pigem kolleegid.
3: See on ka täpselt selline nagu...
5: Pigem kolleegid.
4: Ei tea, no raske küsimus, aga kas nüüd päris lihtsalt kolleegid või?
3: Ei, no, vist nagu, ei ole.
4: Mina nagu... ütlen küll, et tere sõbrad.
5: Jah.
3: No, mul on nii ja naa.
4: Noh.
5: Me ei ütle, et tere kolleegid ju.
3: Jah.
5: Ei, oleme sõbrad edasi.
3: Ei, muidugi oleme sõbrad, loomulikult. Ja tegelikult sõprus on äge asi, nii et hoiame sõprust. Ja Raadio Star FM sõber oled sina ka, kui sa meid kuuled. Ja selle üle on meil ka äärimiselt hea meel. Aga meie jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, kell on 7:48.
5: Ja ma räägin sulle kohe sellest, et kui inimesed üldse ei taha lugeda, et siis kuidas saab inimesed lugema?
3: Marju Länik, Kari Kakar on lugu, mida saame kuulda Raadio Star FM.
4: Kari Kakar.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, kell on 7:51 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
4: Hea nõuanne kõikidele linnavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, et kuidas inimestele raha juurde anda. Kuidas teenida lisaraha? Vähemalt Singapur on tulnud selle peale, et hakkab maksma inimestele raha selle eest, kui nad loevad raamatuid.
3: Aha.
4: Rahvusraamatukogu Singapuris on teinud sellise projekti.
3: Mina oleksin täiesti nõus ka raamatuid lugema, kui keegi mulle sellest maksaks.
5: Taha.
4: Mm-hmm. Seal on veel niimoodi, et põhimõtteliselt ei pea sa väga palju lugema päevas. Kui sa loed näiteks 15 minutit ja paned selle valitsuse veebisaidil kirja, teenid sa paar kohalikku senti.
3: Suurepärane.
4: Ja mis sa vangutad pead pille nüüd?
5: Mina küll saaks seda viisi teenida.
4: No, sa oleks pururikas ju.
5: Ei, ma ei oleks pururikas.
4: Sa ju loed nii palju. Ja?
5: Ei loe nii palju, aga...
4: Loed ikka.
5: Eile, kui ma oma suure kohriga siia tulin, siis abikaasa küsis, kas sa toppisid selle telliskive täis. Ma ütlesin, et ise antsib mulle mingisuguse eriti paksu krimka veel juurde, kui mul on Olav Osolin tegelikult pooleli. Ma ei kavatse nii palju siin lugema.
4: Ei, no minu õde oleks miljonär, ma arvan.
5: On, jah.
4: Ja, ma tervitan teda praegu. Tema loeb tõesti palju ja ma arvan, et tal oleks väga hästi. Siis,
5: kas see on su Hiiuma õde?
4: Jah, siis kui Kärda vallavalitsus talle selle eest raha maksaks,
5: ja.
4: Oleks püsti rikas.
3: No selles mõttes lugemine on tegelikult nagu nii vajalik asi. Lugema tegelikult peaks inimesed nagu nii. Aga ma ei ole tõesti olnud suur raamatute lugeja, aga kui ma olen nagu hakanud mõnda lugema, siis tegelikult mulle meeldib see tegevus. Aga selleks on vaja ka teadlikult mingi aega võtta. Isenest on see nagu tore tegevus. Mulle näiteks ei meeldi õhtuline magam minekut lugeda, sellepärast, et mulle ei jää mitte midagi meeldi, mida ma lugesin. Ma nagu vaatan neid tähti ja lauseid ja kirju ja siis sa kustud nagu ära.
4: Sellepärast sa scrollidki.
3: Jah.
5: See on parim aeg lugemiseks on õhtule. Minule neile vastupidi, et ma ei oska hommikuti lugeda.
3: Aha.
5: Ja ma tean, et mingid inimesed järkavad vahel üles, ütlevad, ah, tead, uni läks ära, siis ma lugesin natuke. Ma kuidagi nagu hommikul, mulle tundub, kõik tegevused tuleb ära teha, mis täna tegema peab ja alles. Siis Aha. hakkab puhka aeg ja alles, siis saab lugema hakata.
4: Ma võtsin ka ühe raamatu kaasa, aga no, mine sa tea, kas ma üldse jõuan. Vaadates meil siin tihedat programmi Hiiumaal, kas ma üldse jõuan ühegi lehekülje ära lugeda?
5: Ja siin tõesti ei tea, kuigi sa oled lubanud mulle tuua laenuks selle viimase Jim Eshelevi
4: raamatu. Siis kui ma olen ise läbi lugenud, enne mitte.
5: Aga pole veel jõudnud, selge.
4: No selle ma võtsingi kaasa, pole jõudnud selle lugeda.
3: Aga selle Singapuri juurde tagasi tulles, siis ikkagi, ma saan aru, väga palju ikkagi ei ole võimalik seal teenida, noh. Et kui sa ainult mingit sente saad, eks ole?
4: No jah.
3: Aga palju loed siis, kas nagu 30 minuti eest saab juba rohkem ja tunja eest veel rohkem?
4: Seal on nagu selline asi, et nad tahavad kokku koguda 7,5 miljonit lugemisminutit.
3: Aha.
4: Siis nad avavad heategevuseks kuni 150 000 Singapuri dollari suuruse annetuse. Ma ei tea siis, kuhu nad seda annetavad, aga noh, põhimõtteliselt nad siis vabaneb üks suur annetus, kui inimesed on lugenud 7,5 miljonit minutit kokku.
3: Wow.
4: Ega see ei olegi eesmärk, et sa peaksid nüüd nagu rikkaks saama sellega. Et see vist ikkagi suunatud sellele, et võtta vähemalt raamat kätte.
5: No teie teete siin igasuguseid ettepaneku, et Pille, miks sa ei tule meiega sinna trenni ja tänna trenni. Teeme lugemisväljakut sama vahel.
4: No.
5: Mitte Hiiumaale.
3: Ei, seda küll, aga kui me teeme selle siis... väljakutse, sa pead ikka meile ka vastu midagi anna. Teeme siis trenni väljakutse ka. Et mis me hakkame nüüd sinu väljakutset tegema, me nüüd hakkame lugema, aga sinna trenni ei tule.
5: Ei, no kui sa ütled, et sa ei taha selles väljakutses osaleda, siis me ei tee seda.
3: Tahan küll, juhul kui sa tuled ka trenni väljakutsega kaasa.
4: Aga mis me teeme, et nagu, mis see väljakutse on?
5: Et võtaks mingisugused raamatud, sina loed selle, näiteks selle Jim Eshelevi raamatu läbi, siis teed meile retsensiooni, räägid ka raadiokuulajale, miks peaks seda raamatut lugema, mille pärast see siin haaras. Ja,
4: ainuke raamat, mis raadio eetris oli põnev siis, kui sa rääkisid Pärnus
3: ja, rääkis,
4: sellest, mis iganes
3: see
4: pikali või käpuli või...
3: Käpuli oli see vist, jah.
4: Ja.
3: Ma arvan, see müüdi ju läbi ka kohe peale seda, sest sellest ikka räägiti kõvasti, noh, ma ei tea, oota, see sai sul nüüd läbi, jah?
5: See sai mul kiiresti läbi, aga see oli mul laenatud raamat, nii ma ei saa seda teile edasi laenatud, kuna see on tagasi antud.
4: Jah. No selge. Loeme, loeme, aga ärme võibolla tule hommikul sulle ümber jutustama seda siia.
5: Kell on... See küll, jah.
4: Ja.
3: Kell on saanud 7:55, meie liigume täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis juba hakkame mängima võimatu küsimus mängu. Meil on ju auhind ka sulle ära anda, mida me sulle auhinnaks anname, sellest saame rääkida juba üsna pea, nii et ole raadioga Star FM, me oleme otse-eetris Kärdlast, Hiiumaalt. Gina G jätkab nüüd.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
2: Tere!
3: Tere!
1: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
2: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üksi Iraani.
1: Kontvõõrad. Alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
6: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Tere hommikust! Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinnatippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangus sellel polnud, sest Eesti ekspordimahud Poola on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugkütte sõltub valdavalt gaasist. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks, muuhulgas on kõne all maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Tampere ülikooli professor Heiki Liimatainen ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et alla 2 euroseid hindu ei ole enam loota ja poliitikud ei tohiks inimestes asjatuid lootusi äratada. Tema sõnul ootab hiljemalt 2028. aastal ees veel üks suur hinnatõus, kuna siis laieneb Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme. Alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Ning seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisse rändajad on pannud surve alla raevalla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisse rändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Raevallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul toob see vallaametnikele palju lisatööd. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm esmaspäeval tuleb selge või vähese pilvisusega ja sademeid taevast alla tulla ei tohiks ja soojakraade lubatakse täna 15-18.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Mine ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere hommikust, kell on 8.07 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meie tervitame sind Kärdlast keskväljakult. Me oleme Hiiumaal, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Väga teistmoodi hommik. Me oleme näinud, kuidas päike tõuseb. Me näeme, kuidas inimesed sõidavad ratastega tööle. Meile lehvitatakse, meile tuuakse head ja paremat. Just tuli Jürgen õue.
4: Just toodi.
3: Õu oli õunu täis.
4: No, kuldren ette toodi. No, see on ju delikates.
3: Jaa,
4: kuidagi... Otse puu alt praegu värskelt toodi.
3: Ma ütlen praegu, et Hiiumaa inimesed on maailma kõige toredamad.
2: Jaa, siin on meil head ja paremad nii palju, et kõht on igal juhul täis. Hiiumaa pagarid on välja pannud meile siia unnikute viisi asju ja nii edasi. Koop hoolitseb sellest, et meil kõht täis. Aga praegu me räägime hoopis teisest asjast. Me tahame rääkida sellest, mida me anname sulle ära võimatu küsimuse mängus. Ja sul on võimalik endale saada täna auhind. See on Bella Labi toidulisand. Ja käes on ju see külmetushaiguste hooaeg, eks ole, ja Bella Labi pakub immuunsüsteemi tugendavat astaksantiini.
4: Astaksantiin on see, jah, mida me ei tahame sul anda.
3: No see on siis, kui me räägime külmetusest, aga samamoodi öeldakse, et kui sul on näiteks stress või väsimus, et siis sellisel juhul aitab see sul ka taastada.
4: Jah, ja kui sa tahad teada, mis see astaksantiin on, siis see on antioksüdant.
2: Mm-hmm.
4: Ja see on näiteks 6000 korda tugevam kui C-vitamiin, kujutad ette.
2: Ja seda...
4: Sellisel... 6000!
2: No jah, sügisooajal, miks mitte seda võtta? C-vitamiin on ju ka asi, mida tegelikult inimene vajab, nii et see on veel tugevam ja peaks sul tervis olema selline raudne kohe, nii et kui sa tahad seda endale võita, siis on vaja sul võimatule küsimusele õigesti vastata ja mine vaata kindlasti Bella Labi koduleheküljele ka, bellalab.ee on nende kodulehekülg ja ega see asi, mis me sul ära anname, see on ka väärt rohkem kui 50 eurot. 3 kuune kuur on meil sulle ära anda, nii et terve üks pakk ja sellest jagub ühele inimesele 3 kuuks. Nii et ole valmis meile siis helistama ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu varsti.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 € ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
8: Meil on kala südames.
9: Ära oota 4 päeva. Ka esmaspäev. Võibolla kalapäev. kalasüdames.ee
10: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
11: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
12: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Mine ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Mõnusat hommiku jätku, veerand C9. Veerand 9 on saanud kell ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu.
4: Me oleme siin Kärdla keskväljakul Hiiumaal. Ja just politsei patrull sõits mööda.
3: Ja.
4: Ja Andres kohe on nii sõbral, et vaata, teeb praegu see abipolitseinik, kes seda mingit
3: tehtud. Mul oli eile õhtul eksam. Siis kui teie pruulikoes rahulikult nautisite õhtusööki, läksin mina ju juba varam tuppa.
4: Aga lihtsalt Andres arvab nüüd, et on kõikide politseinikega kohe sõber, vaata. Jube sõbralikult kohe siin lehvitas ja...
3: Aga see on ju loogiline. Ja. Et kui ma...
4: Temad ei tea sind, Andres.
3: Ei, seda küll. Ja. Absoluutselt nõus, aga ikkagi politseinikega tasub ikka sõbralik olla.
4: Jah, aga võimatu küsimus mängu hakkame hoopis mängima ja küsimus kõlab täna nii. Pooled autoomanikest ei oska seda teha.
3: No võt, ja auhinnaks on Pellalaabi toidu lisand. Kui sa tahad seda endal saada, nüüd helista meile ja vasta õigesti. Tere hommikust.
5: Tere hommikud.
4: Tere.
5: Tagur pidi parkida.
4: Ei.
3: Ah, hea vastus, aga ei ole kahjuks õige tõepoolest. 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Tere hommikust.
6: Järelkõrgusõita.
4: Ei.
3: Hallo, tere.
6: Tankida.
4: Tankida.
3: Ei ole.
4: Kus ma ei ole kunagi järelkõrgusõitnud?
3: Ei ole.
4: Ei.
3: Ja vaata, samal ajal Hiiumal mõtle, ainukene järelkäru, mis siin on, sõidab praegu meie stuudio eest mööda. See on täiesti uskumatu.
4: Nii tühi et, käru.
3: Tühi käru, jah. Ja võibolla läheb millegi järgi ja tuleb tagasi juba enam mitte nii tühjana.
7: Siinik sõidab rahvas bussiga ja rattaga.
3: Tere hommikust.
5: Tere. Äkki nad ei oska teha nii-öelda seda ämma taskut.
3: Aa, see on mõte küll boksi, jah.
4: Ei.
3: Ei ole. Ei ole kõige.
7: Jah.
4: Miks?
3: Ja ma mõtlen, inimene läheb portfelliga praegu tööle, küll tore vaadata, kus ta läheb huvitav.
4: Ei tea, mis
3: aga tema ongi vallavanem.
7: Ei ole, siis ta tuleb
4: siia poole tund, kui ta oleks vallavanem.
3: No selge. Aga meie jätkame oma viimatu küsimuse mängu. Tore on ikkagi jälgida, mis toimub ümber stuudio.
7: Kooli laps ka juba.
3: Tere hommikust.
8: Tere, ei oska rehti vahetada.
3: Rehti vahetada. Päris ja pakkumine.
7: Selle
3: ei ole
7: ei saa enamik hakkama.
3: Nii. Aga pooled autoomanikest ei oska seda teha. Mina olin selle kallis jännist päris tükk aega. Tere hommikust.
9: Tere hommikust. Tere, Uno tuld näidata.
3: Aha, selles ma annaks sulle eri punktid. Seda ei oska, ma arvan, 80% inimestest. Ma ei tea, miks. See ei ole väga raske selle seda kange alla või üles vajutada. Aga millegi pärast seda ei tehta. Tere hommikust.
10: Tere, rehti pumbata,
4: ei. Ei ole vastus, aga pooled autoomanikest ei oska seda teha.
3: Tere hommikust. Jaa, hallo. Tere. Mm-hmm. Mis sa pakud?
9: Ma ei tea.
3: Ah, ei tea.
4: No, ega paljud ei tea.
3: No paku midagi, mida sa ei oska auto juures teha?
9: Õli vahetada.
4: Õli vahetada.
3: Ah, ka õige, ei oska.
4: Pakumine.
3: Mina vist ei oska.
4: Ei oska.
3: Hallo, tere hommikust.
11: Tere hommikust.
4: No nii.
3: Mis sa pakud?
11: Slepi sõita.
3: Aga tore pakkumine, ei ole õige.
7: Seda ma olen teinud.
3: Pooled autoomanikest ei oska seda teha. Tere.
11: Tervist, pakkuvad, et tung rauda alla panna.
3: Ei ole. Pille, sa oskaksid või?
7: Ma jääks sellega hätta kõigepealt juba sellepärast, et ma tean, et mul on see teemaks olnud, et valesid ei tohi.
3: Tere.
4: Ja.
9: Tere.
4: Ja.
9: Äkki siis klaasipesu vedeliku vahetada?
4: Ei ole klaasipesu vedelik.
3: Aga kuidas klaasipesu vedelik üldse vahetada? Vahetada, aga ma ka ei oska. Aga juurde panna ma küll oskan, kui otsa saab. Aga kuidas ma vahetan? Siis ma peaks poti
4: ära võtma
3: selle... Jaa, jah, peab välima. Jah. Tere hommikust.
9: Tere hommikust. Äkki kojamehi vahetada.
3: Jaa, see on korrektne vastus.
7: Kui kojameestega on mingi see häda, et sa võid osta kogemata valed ja siis on tuksus.
4: Võib nii olla.
3: Jaa, võid valed ja nad käivad suhteliselt sama süsteemiga peale, aga ma nüüd viimane kord ei saanud sellega hakkama. Ma ei saanud küllest ära neid. Ja üldiselt ma olen neid vahetanud, ei ole nagu muret olnud, aga sellel uuel autol ma ei tea, kuidagi käib teist moodi mingi klõpats tuli sealt lahti teha. Kuidas meil helistajal on, kas sa oskad?
9: Olen vahetanud, aga paras
10: sadas pusimine
3: on . On , on ju , sa pead teadma täpselt seda nippi kuidagi sinna , kuidas sinna klambri taha saab , et tegelikult see ei ole keeruline , kui selgeks teha , aga mina ka ei saanud viimane kord hakkama , jah . no selge , igal juhul palju õnne , nüüd saad oma immuunsussüsteemi tugevdada , siis Pelle Laab on sulle auhinna välja pannud , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni jõuab .
7: jah , ja meie hakkame mõtlema korraks selle peale no. , et kõik , kes te nüüd tööl käite , kui palju te teete tööl tööd ja kui palju te tegelikult teete oma asju .
4: Teie tööd töö ajal ja kuidas see oli ?
7: jah , ajajutu jutu ajal . see on meie töö .

0: tere ilust hommiku jätku, kell on 8:24 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
1: Geeniuse lehekülg tegi küsitluse, et kuidas nüüd on, kui sa oled, meie oleme ka tegelikult ju hommikuti siin tööl, istume arvuti taga. Ajate vahepeal oma asjad ka korda.
0: Ei aja, kui on raadio, siis on raadio. Puhas raadio ainult, mis siin, noh.
1: No tegelikult ikkagi küsitus näitab, et pooled inimesed ikkagi ajavad oma asjad ka korda ja mitte ilmingamata seda, et sa istud kusagil, ma ei tea, sotsmeedias või tegeled lusti ja rõõmuga, kiired asjalikud kirjad ja noh, nagu selle osa sa teed ikkagi tööarvutis oma eraelulise asjaga ära.
2: Tõsi, läksin praegu oma era sinna mailboksi ja vaatsin sealt ühte kirja. Ja kuulti ma... ette, tegingi no, praegu täitsa oma... mingi minu kooli konto suletakse, sest et ma ei õpi seal enam.
0: Okei. Okay.
1: Aga samamoodi on siin ka küsimus, et kas sa kodus näiteks oma isiklikest töövahenditest, ütleme siis oma arvutist või telefonist, kas sa tööd teed? Ja olgem aus, ja, teeme küll. Ju küll.
0: Ja mina ka teen.
1: Ja.
0: Ma teen mõlemad pidi. Teen tööarvutis oma e-mailiga siin asju ja vastupidi kodus teen töö e-mailiga ka asju.
1: Ja, nii et kui siin öeldakse, et pooltel inimestel nõndaviisi umbes tuleb, siis ma arvaks, et pea kõik, kellel on mingisugune kokkupuuda arvuti või telefoni, noh, kõikidel töödel ei ole seda kokkupuudeteks. Et tegelikult lähevad meil need töövahendid küll kogu aeg segamini.
2: Ma hakkasin mõtlema, kas mul on praegu kodus mõni nagu töövahend, mis on nagu siit nagu töölt võetud.
1: Ilmselt ei ole aine.
2: Ei ole.
1: Ja, kodust sa töötad kõik oma isiklikest vahenditest aine.
0: Ja näed, mul on ka praegu siin töömeil praegu tegin lahti ja nüüd austajalis, kui ma nüüd selle jutu peale selle lahti tegin, nüüd ma tahaks juba vastata ka, et kuidagi nagu, kui ma poleks lahti teinud, tõenäoliselt ei vastaks, aga nüüd ta natukene jääb siia nagu kuidagi pähe. We will check the private flight option.
2: Aha, okei. Okay. Vaata, minul on sellised e-mailid, kus on kustutakse mingid kontosid ja nii edasi. Temal on eralennukid ja värgid ja vaata, kui milline vahe on ikka inimest.
0: Aga see on puhast töömeil, see kahjuks ei puuduta üldse minu lendamist, kindlasti mina oma elus private lennukiga ma arvan ei saagi sõita.
2: Kõlab nagu spämm. Ka see pealgeri kõlas nagu küll nii, et ma ei julgeks seda avada.
0: Noh, ma vaatan, et siin on...
2: mingi tüüb kuskilt kirjutada.
0: See väga spämm ei saa olla, sest see on mingi 23. E-mail, mis me selle isikuga vahetame.
2: Aga see tundub, kui on 23 juba, siis see tundub küll spämm.
0: Aga võibolla ongi, jah, ma ei tea, aga see on, ta on tegelikult üks välisartist, kes järgmisel aastal siia Eestimaale tuleb. Me kahjuks ei saa praegu rohkem eriti rääkida.
2: Aga kustuta igaks juhuks ära see kirjavahetus? See tundub ohtlik.
0: Seda meili ma ei saa ära kustuta, sest see on selline töövõit, et ma olen selle nimel ikkagi väga palju vaeva näinud.
2: No näed, töövõit küll eraeluline, aga siin meie juures.
0: No. Ma arvan, et see konkreetne juhtum puudutab raadiot Star FM äärmiselt lähedalt. Et selles mõttes ma arvan, et see on nii ja naa, aga ma saan aru küll. Ja muide, ma ütlen, mind tegelikult teinekord natukene häirib raadios, kui tuleb silme ette see mingi e-mail ja ma kogemata loen seda ja siis ma nagu mõte läheb mujale. Mm-hmm. Et see tegelikult ei ole hea, sest kunagi räägiti ka, et tulete siia raadiostuudiosse tegelikult üks telefonid ja kõik siia ukse taha korvi panna, teed oma show ära ja siis lähed alles välja. Ja, vaat siis ma ei kujuta ette, mis hommikuprogramm meil siis veel oleks.
2: See oleks äge.
1: Ma pean tunnistama, et siin Hiiumaal stuudios olles sellel keskväljakul läheb mõte pidevalt mujale. Just vaatasin, kuidas mehe

0: Meil on lühikesed püksid jalas, no. Juba teab, et tuleb soe päev.
1: Ma tead, mina võtsin ka lühikesed püksid kaasa.
0: Tõsi ka.
2: Mina ka. Jumala. Jaa, ja. Mina ka.
0: Et päike on tõusnud juba, noh, nii ergas, me näeme siit ju, me näeme siit kohe, aha, näed, see on, kuule, mis see, mida ma näen siin selja
1: taga? Mida sa näed, Pritsumaja.
0: Pritsumaja on see, ma arvasingi. Pritsumaja, kell näitab ka, et hakkab juba pool üheksa saama.
2: Ja meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga, sina ole kindlasti koos meiega, sellepärast, et palju huvitavaid teemasid veel siia tänasesse hommikuprogrammi mahub, meile kella üheks ajal tuleb külaline ka, me saame rääkida natukene Hiiumast ja ilmsel on Hiiumaaga seotud külalised meil sellel nädalal siin külas. Meile täna tuleb näiteks külla Hiiuma turismi klastri juht, tänu kellele me Radio Star FM-iga siia Hiiumaale oleme tulnud.
0: Ja küsimus on selles, et kas ka sina võiksid nüüd sügisel siia Hiiumaale tulla või on ikkagi suvega keeratud saar lukku ja pole siin midagi teha?
1: Volüüm maha keeratud.
0: Ja.
2: Ja. Nii palju ma ütlen, et tasub kindlasti kirjutada meile WhatsAppi ka, nagu mõned on seda teinud.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
4: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup24+ liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme Kaup24.ee poodi järele. Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
9: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksi võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 28. september Rugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Järvakandi, 11. oktoober Rakvere teater.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.

0: tere hommikust. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinna tippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangus sellel polnud, sest Eesti ekspordimahud poole on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugkütte sõltub valdavalt gaasist. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks, muuhulgas on kõne all maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Tampere ülikooli professor Heiki Liimatainen ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et alla 2 euroseid hindu ei ole enam loota ja poliitikud ei tohiks inimestes asjatuid lootusi äratada. Tema sõnul ootab hiljemalt 2028. aastal ees veel üks suur hinnatõus, kuna siis laieneb Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme. Alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Ning seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisse rändajad on pannud surve alla raevalla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisse rändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Raevallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul toob see vallaametnikele palju lisatööd. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Tänane ilm tuleb väga ilus ja päikese paisteline ja sooja graade lubatakse meile 15-18.

0: kas paistab päike või müristab. Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, Raadio on Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja me tõepoolest oleme otse-eetris Hiiumaalt. Me oleme Kärdla keskväljakul ja praegu on tore vaadata, kuidas lapsed lähevad kõik kooli. Neid on nii palju, kes jalutavad meie stuudioist mööda.
4: Mul tundus, et kooli buss vist tuli praegu. Selline tunne oli, sest et siin buss peatus ja korraga oli keskväljak rahvas täis.
5: Jaa.
4: Kõik suunduvad kooli poole.
3: No aga seda me arutasime, Pille arvas, et pool üheksa algab kool. Mulle tundub hoopis kell üheksa.
5: Ma ütlesin just, et pool üheksa ei alga, sest osad tulid 29 ja siis oleks olnud viimane hetk.
4: Jah, aga noh, praegu nad jõuavad ilusti esimesse tundi, sest et, kell on täpselt selline, et pole veel 3:09.
5: Ja see oli minu meest liinibuss, nii et mulle tundub kuidagi, et siin Hiiumaal on juba hommikul väga palju olnud liinibusse, mis on meist mööda sõitnud ja kuidas rahvast tuleb. Ja vaata nüüd, ratastega järjest ja järjest, kiivrid peas, väikestel koolijuhtidel, potid seljas.
3: No, see no ja nüüd tema on õpetaja, ma arvan, tema oli ka kiiver kenasti peas, eks ja. Koolikott oli korvis. See on tore, ausalt öeldes, mina olen jahmunud, mina ei uskond elu sees, ma nii palju inimesi Hiiumaal näen ja näengi, siin on täitsa inimesed olemas, sõidavad ratastega, sõidavad autodega, sõidavad bussidega ja täitsa elu käib ja ausalt öeldes me jõudsime eile õhtul alles Hiiumaale ja juba on siin nii palju juhtunud.
4: Ja. Aga tõesti, aga selles mõttes tore tähelepanek, et väga eeskujulikud jalgratas,
3: on
4: et kiivrid on peas kõige.
3: Ma ütlengi, et tegija kannabki kiivrit.
5: Ja vaata, kui Andres ütles, et tema on jahmunud, et siin on nii palju...
4: Andres jahmub üldse väga kergelt, noh, see erinevad asjade peal. See ei ole üldse, ma isegi ei üllatu, et sa oled jahmunud.
3: Ei ole tõsi, ma lihtsalt olen jahmunud Hiiuma peale.
5: Aga
3: mina arvasin, siin on ainult Jürgen ema ja kõik. Aga tegelikult on siin veel inimesi.
5: Väike jahmatus.
4: Ja minu õde.
3: Sinu õde ka, jah. Aga ei, täitsa tore. Ja eile, ausalt öeldes, me jõudsime natukene siin ringi vaadata ka. Me käisime õhtusöögil. See oli siis, aidake mind, pruulikoda, Hiiuma pruulikoda.
5: Ja seal oli minul väike jahmatus.
3: No.
5: Sellepärast, et seal on tõesti väga mõnus söögikoht, väga erineva menüüga ja tegelikult mina natuke jahmunud olin.
3: No.
5: Mulle tundub, no mõelge nüüd kaasa, eks ole, te tulete Hiiumaale, see on nii öelda väike saarelik, mida ümbritseb meri. Kui sa oled ikkagi saarel, kus ümber ringi on meri, kus on ju kohalikud kalamehed, kes toovad sulle värsket kala ja mis mina vaatan, mis teevad minu pealinna kolleegid, järjest ja järjest tellivad endale söögiks burgereid.
3: Kurb.
5: Ometi ma näen säinakotletid, räime salat, millised vereannid, eks ole.
3: Lõpet ära, saatejuhtidest ei telli mitte keegi burgerit.
5: No meil oli eile
3: see meie personaal, kes teeb siin rasket tööd, panid asjad üles, ne peadki tutsket toitu sööma, eks ole. Mina võtsin lihtsalt pardi filee.
5: Millis?
3: Aga kus sa tead, et see partsi Hiiumaalt ei ole?
5: Seda mina ei tea, aga mina tean,
4: et
5: seina kotletid, mida mina sõin, olid siit Hiiumalt. Millised lihapallid, kui hõrk see kõik oli.
3: Ma pean siin seda ka muidugi ära mainima, et Pille tellis omale mingisuguse teise eelroa ka, mingi salati, eks ole. Ja ega tal see väga ei maitsend, käis suus ringi.
5: Mulle väga maitses
3: aga,
5: see.
3: Aga oota, ma räägin lõpuni ja siis ta hakkas seda ühel hetkel jagama, mille pärast ma sain aru. Ta jagas seda lahkel, kes ta proovid, see on nii hea.
4: Ei,
3: ja
4: Andres,
3: siis kui ta sai oma seina need pallid, ma küsisin, anna mulle seda kalapalli ampsu. Ei anna, mitte ühtegi, panin, et kohe ruttu pintslisse.
4: Ma muidugi arvan, et sa tegid vale järelduse. Ma arvan, et Pille lihtsalt tahtis jagada kõigiga nii head toitu.
5: Jaa.
4: Et see jääks ainult talle.
3: Aga seda kalakotleti millega pärast ei tahtnud
4: jagada. No jaa, sest see esimene ring läks kuidagi tulutult. Keegi nagu ei võtnud vedu.
5: Aga magustoiduks oli õllevaht.
3: Jah.
5: Pruulikoja magustoid, õllevaht, selle ma panen küll ühe maailma kümne ausalt parima ja huvitama magustoidusega.
4: Parim õllevahu hukka.
5: Ma
4: olen nii head õllevahtu enne saanud.
3: Oota, kuidas maitseb magustoidun õllevaht?
4: Väga magusalt.
5: Maitses
3: on.
5: Väga hästi, sest et seal oli ka jäätist lisatud ja seal oli ka värskeid maasikaid ja mustikaid. Nii et kui sa tuled Hiiumaale, siis mina soovitan pruulikojast läbi käia, sest see on ainukene ka selline suur koht, mis on 7 päeva nädalas lahti.
3: Suur oli see tõesti ja mis seal seal salata, seal oli ka õllevalikud päris korralikult ja maitsesin ka ühte. Väga, väga, väga mõnus ja muhe õlu oli.
5: Ja õllekiitmisega jääme praegu napiks, kuigi lastebuss just läks mööda, aga ma vaatan, et siin ikkagi lapsed voorivad meil kogu aeg, kes koolisuunast lähevad.
3: Õllet on ka alkoholivaba, õllesid on igasuguseid. Mitte see ei tähenda, et lapsed võiksid seda juua, aga lihtsalt ütlen, et on olemas.
5: Et minu esimene tõdemus on küll see, et sa võid elada väikesel saarel Hiiumaal, aga kui sa tahad siin olla tegus, siis...
4: Keegi ei keela.
5: Keegi ei keela ja sul on samamoodi kogu aeg siginad saginete tegemisi küll.
4: On. Pruulikotta tasub minna sööma küll.
3: Tõsi.
4: Et täiesti suurepärane menüü ja väga õdus kohake ka.
5: Ja ühe sellise sigina-sagina inimese me võtame täna ka ette, kui me jõuame täistundi, sest meile tuleb küll Kristel, kes siin ka on juba aastaid toimetanud.
4: Ja õigus toimetab.
5: Ja õigus toimetab. Aga lähme korra mandri peale, seal toimetas Andres sellepärast, et seal ei ole kõigil see koolitee nii ilus või siiski on. Andres tegi sellest ühe saate, kohe räägime.
3: Kell on 8:46 saanud.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere ilust hommiku jätku, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
4: Meil on võimalus olnud näha, kuidas Hiiuma lapsed jõuavad kooli, sellepärast, et meie raadiostuudi on üsna kooli lähedal. Ja tundub, et nende koolitee on erakordselt turvaline. Nad tulevad kas bussiga, vantsides, nad tulevad ratastega väga paljud ja mõnedki on tulnud ka tõuksidega.
5: Mina käisin kunagi kooli kogu aega jalgsi, täpselt sama teed pidi, mis ma hommikul tööle tulin.
4: Jaa.
5: Et on küll turvaline, jah.
4: Kõigil ei ole sellist ja ei ole ka nii lühikest teekonda, sellepärast, et Andres on teinud ühe saate pere ja kodulehel on see üleval, kus vaadatakse üldse, kuidas siis pealinna lapsed näiteks kooli jõud. Sa võtsid ühe pere, kus oli päris pikk kooliteeks.
3: Jah, tõepoolest on selline tore koostöö Delfiga. Nemad ühel hetkel palusid, et hakkame ühte sellist kuueosalist videosaadet tegema ja turvaliselt kooli on selle saate nimi ja seda tõepoolest leiab ülesse siis pere ja kodu.delfi. lehelt. Ja seal me võtsime tõesti ühe pere ette, vaatasime tema kooliteed, nad sõidavad Muuga aed linnast igal hommikul kooli Tallinna kesklinna. Kaarli kool on selline Kaarli kiriku juures olev kool ja kuidas nad sinna sõidavad ja seal on ka ekspert studios, on üks politseijuht, kes räägib nendest ohtudest, sest me teame seda, et tuhanded ja tuhanded lapsed läksid ju ka esimesse klassi. Ja on alati küsimus vanematele, millal on see hetk, millal sa saad oma last üksinda kooli saata. Eriti ma räägime suurlinnadest, et kuidas ta seda kooliteed teeb ja vanemad tuleb välja, et ikkagi ei taha väga last üksinda nende ühistranspordiga ja seal bussi pealt maha ja siis need ülekäigu rajad ja Tallinnas on seda liiklust ju oma jagu, et millal ikkagi on see õige aeg, et laps võiks üksinda kooli minna, et me peame ju lastevanematena nii-öelda teaks ju nalja, et taksojuhti mängima.
4: Aga mis sa siis tõdesid? Tegelikult ma arvan ka üsna paljud lasevad juba teisel kolmandal kuul.
3: Ja paljud lasevad, kellel on vanemad õed või vennad ja käivad samas koolis, et siis nad lähevad nendega koos ja alguses lihtsalt tuleb see koolide mitmed kordi läbi teha. Et lapsed on ikka lapsed ja lapsed jäävad lasteks. Kui nad satuvad sõpradega ühe bussi peale, siis seal bussi tuled maha ja hakkad on selline mäng läts.
5: Ei, ma tean, et kõik erinevate nimetega.
3: Hakkad mängima seal midagi on ju ja mängu oos võib igasugused asju juhtuda, aga otse loomulikult me soovime kõigile turvalist kooliteed ja seda saadet tasub vaadata, sellepärast seal on päris palju huvitavad fakte ja räägib see politseinik ka, et kuidas jälgida, mida jälgida ja nii edasi, et näiteks ma ei tea, ülekäigu rajal võibolla me isegi teinekord seisame natukene valesti.
5: Mm-hmm. Valesti.
3: Jah, kui sul on punane tuli, eks ole, siis sa lähed sinna nii tee äärde kui võimalik ja ma muide panen tähele, et täiskasvanud teevad seda väga palju. Ma ennem ise ei osanud ka sellele tähelepanu pöörata, aga nüüd ma nägin, kui see politseinik ka ütles, et tegelikult sa pead seal ülekäigu rajas seisma natukene eemal, sellepärast need bussid tulevad ikkagi suhteliselt lähedalt sult meelde või mööda ja teinekord sul, ma ei tea, joppe õlmad midagi on lahti ja kui see sinna kogemata kinni jääb,
5: siis
3: on pahandus. No mis iganes, jah, et seistakse ikkagi nii tee äärde kui on vähegi võimalik, et kui vähegi roheline tuleb, siis kohe sööstakse sinna ülekäigu rajale, aga tegelikult tuleb natukene ikkagi eemal seista, sest see liiklus on päris tihe.
4: Jürgen, kuidas on Kärdlas või Hiiumaal valgusooridega?
5: Pole ühtegi,
4: eks?
3: Ei ole, jah. See üks lihtsalt pulli pärast panna ühe, ju.
4: Pärast on neid pandud mõnelegi poole,
5: pärast
4: jah.
5: Pandi ka raute ülesõidu koht siia kunagi, Põrnika klubi minust pani kuskil siia.
3: Tõkke puuga või vahepeal läbi iga viie mütu on kinni lihtsalt.
5: Ja, ei, seda ei ole, aga mingi väike raute lõik siia kunagi tehti. Ma ei tea, kas seda nalja pärast foori on pandud, aga kui, siis ma olen ka tõenäoliselt Põrnika klubi või mingi selline organisatsioon, aga ei, siin pole jah ühtegi, ega ring ristmik jõudi Hiiumaale mitte väga ammu, see ei ole ka mingi selline asi.
4: Ring ristmik?
5: No jah.
3: Ring tee siis ühesõnaga.
5: No, jah.
3: Kui palju kõikses...
5: Kui mina väikeline ei olnud ühtegi ring teed, Hiiumaal. Ma vähemalt siin mäleti küll, et oleks olnud.
4: Ma kujutan ette, et oli pidulik avamine.
5: Muidugi.
4: Kõik autot tuli. Oi, lapsed, tulge autosse, lähme ring ristmikule.
5: Kui sa nüüd siit lähed, siin Kivijuri ristne, see on ju ring ristmik.
4: Oota, aga kas sõidueksamit on siiani olnud võimalik Hiiumaale ka teha või?
5: Oli, ei, on küll võimalik, aga siis minnakse sõidetakse korraks Haapsalusse, et teha väike foori ristmik.
4: sest ma mõtlesin ka just, et mis see Hiiumaal siis lube saab siin õppida tegema.
5: Ei, noh, kunagi see kooli ajal.
4: Sina sõitsid kooli ajal ikka mööda Kärdlat. Ja
5: mina tegin üldse oma juhiload hiljem Tallinnas. Mina ei saanud siin ringi sõita autoga.
3: Aga Hiiumast me saame veel rääkida, sellepärast meile tuleb külla tõesti Kristel Peikel, kes on Hiiuma turismi klastri juht ja me saame siis temaga rääkida, sest suuresti tänu temale on Radio Star FM siin Hiiumaal Kärdlas keskväljakul.
4: Ja saame teada, et miks sina võiksid tulla praegu sügisel siia Hiiumaale veel nüüd, kus suvi on läbi.
3: Kell on 8.55, meie kuuleme ansambel Terminaatorit. Muinasutu mets on lugu, mille saame ette mängida, siis juba täistunni uudised ja siis saame Kristeliga jutustada, nii et ole kindlasti Radio Star FM.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Max ja Moritsa lihabifid. 400 grammi kõigest 2,45 eurot. Ja Tosta mitmevilja röstsai. 500 grammi. 1,18 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
4: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
5: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: tere hommikust. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinna tippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangus sellel polnud, sest Eesti ekspordi mahud Poola on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugküte sõltub valdavalt gaasist. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks, muuhulgas on kõne all maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Tampere ülikooli professor Heiki Liimatainen ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et alla 2 euroseid hindu ei ole enam loota ja poliitikud ei tohiks inimestes asjatuid lootusi äratada. Tema sõnul ootab hiljemalt 2028. aastal ees veel üks suur hinnatõus, kuna siis laieneb Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme. Alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Ning seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisse rändajad on pannud surve alla raevalla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisse rändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Raevallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul toob see vallaametnikele palju lisatööd. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm tuleb väga ilus, see on selge või vähese pilvisusega ja sajuta ning soojakraade on 15-18.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuset, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, Raadio Star FM tervitab sind otse Hiiumaalt. Me oleme Kärdla linna südames ja Star FM-i hommikuprogramm. Pille, Jürgen ja Andres on sinuga koos. Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud Kristel Peikel. Ja Kristel, sina oled Hiiumaa turismi klastri juht. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Sa kutsusid meid siia praegu, kui septembrikuu on lõppemas. Kohe algab oktoober. Ma arvan, et paljudel on küsimus, mida teha Hiiumaal, kui suvi on läbi? Kas see ei saagi saare elu otsa või?
4: No teadupärast ongi ju nii, et uudis ei ole mitte see, kui koer hammustab postimest, vaid kui postimes hammustab koera.
3: No see oleks suurem uudis
4: ja Hiiumaa konteksti ümber pandul tähendab see tõesti niimoodi, et noh, ma tahaks loota, et kõik teavad, et suvel on Hiiumaal väga mõnus. Ja juulikuu eriti on meil selline, kus praamid käivad tõesti täie vahtiga ja majutused ja sündmused ja kõik asjad siin toimuvad. Aga tegelikult me ei pane saart lukku, kui saabub see september või oktoober või ka november. Ja et samas loomulikult Hiiumaa on natuke eriline just selles mõttes, et siin peab saama ise endaga hakkama. Et selle jaoks, et siin tõesti seda kõike nii-öelda nagu nautida, siis sa pead oskama endaga hakkama saada. Teiselt jällegi see on väga hea võimalus panna ennast proovile, kas ma saan ise endaga hakkama, kas ma oskan oma lastega koos olla, kas ma oskan nendega midagi teha ka siis, kui mul ei ole tohutud kaubanduskeskusi, kus sa saad minna oma lapsed kuskile, ma ei tea, ära panna, keegi teine kogu aeg hoolitseb su laste eest, et või keegi teine, kes sinu meelt lahutab. Ehk siis, et selles mõttes ma arvan, et on Hiiumaa väga tore koht ja kui sa küsisid, et mida siin on teha, siis me olemegi saar. Meil on jätkuvalt meri ümber kogu aeg. Võid jalutada, mööda mereranda, nautida õhtul tähist taevast või päikese loojangut hommikul, päikese tõusu, püüda lutsu visata, õpetada ka oma lapsi lutsu viskama, paljud kindlasti enam ei oska. Ja samamoodi on näiteks meil 234 kilometrit Alarsikku tehtud matkaradasid. Ja Alarsik ise on ütelnud, et neid on palju toredam läbida sügisel ja talvel, sest siis näiteks ei ole palav ja ei ole sääski.
6: Aga noh, tegelikult on ju siin igasuguseid võimalusi, näiteks sportida ja liigutada ja kõike seda, et ei ole nii, et sa pead kuskil koduhoovis passima, tegelikult on võimalik minna ja teha täiesti korralikult sporti.
4: Ja meil on suurepärane spordikeskus. Ma just nüüd vaatasin, no tuli täitsa eraldi teade, et jõusaalis täna ja homme on rohkem erakordselt, rohkem rahvast, rohkem broneeringud. Ma ei tea, kas teie kõik olete ka seda kirja pannud.
3: Ma mõtlesin ka täna minna, aga ma ei tea, miks seal nüüd, ma just lootsin, et seal ei ole palju rahvast.
4: Seal on ka väga head tenniseväljakud. Tõesti väga nagu Eesti tasemel. Siis mina käin seal näiteks jumpingu trennis, väga äge, mitu korda nädalas võimalik seda teha. Et, ja lisaks sellel on kõik jõuetegevused jällegi ka. Ehk siis, et valgustatud suusarajad on Hiiumaal näiteks. Sa võid minna ka keset tööd talvel, kui on lumi, võid minna suusatama.
3: Ei taas ära unustada ka jalgpallivõistkonda Hiiumaal, sellepärast, et Robin Valting on selle nüüd päris tuntuks teinud. Mina jälgisin seda jalgpallilugu siin Hiiumaal ja seda oli täitsa tore vaadata ja täitsa poisid mängijad ja teil on siin äge treener ka, aga kuna sa juba selle laeka avasid ja ütlesid tennis, kus on padel?
4: Ka padeli väljakud on täiesti
3: on.
4: Üks ja sama peaks tulema spordikeskuse juurde,
3: hakkasid
4: juba kevadel lehitama, loodan, et saavad peagi valmis ja ka teine on tulekul, nii et Hiiumaa varsti saab ka padeli osas käärakes.
3: Kui tore, see oli tore uudis.
5: Mina olen hoidunud teil silma peal mitmelgi aastal ja Hiiumaal, ma saan aru, on kombeks nii, et iga aasta on keskendunud ühele teemale. Mis sellel aastal on?
4: Sellel aastal on tuletornide aasta. Kuna on lõppu tuletorn 495 ja kõik tuletornid on praegu avatud nüüd veel küll septembri lõpuni täitsa tavalise graafiku järgi, aga siis saab nii-öelda nagu nõudmisel. Et sa saad öelda, et sa soovid tulla ja siis tullakse eraldi, tehakse tuletorn sulle lahti ja neid, mida saab külastada, on siis Hiiumaal kolm, aga kokku meil on üle 30 tulega meremärgini, et Hiiumaa on tõeline tuletornide saar.
5: Kas selle pärast on sul kõrvas ka tuletornid?
4: Jaa, just.
5: on,
4: et meil on nagu, mul on ristna tuletornid, aga tegelikult on neid samu kõrvarõngad ka kõppu tuletorniga näiteks. Ja mul on ka ristna huulepulk.
5: Jaa, kus juures ma aimasin ka seda, sest et sellist ettevõtlikust ja toredat nagu nodi on Hiiumaal küll ja küll, kuna ma käisin teil siin ka turismimessile, et näib, et ettevõtliku inimest on tulnud Hiiumaale püsivalt tagasi.
4: On tulnud tagasi, selles mõttes on oma osa selles olnud just ka korona ajal. Tegelikult näide sellest olen ju ka mina ise, et ma olen 5 aastat nüüd Hiiumaal toimetanud ja minu jaoks just kui ka korona sai saatuslikuks, et ma pealinna tolmu jalgadelt pühkisin. Aga just sellest ettevõtlikkuse poolest rääkides, siis ka teie siin täna te aitate tegelikult kaudselt sellele kõigele just kaasa. Selle mõttega, et need ettevõtjad saaksid jääda püsima pikemalt. Ja aastaringselt saaksid siin toimetada. Just sellepärast on ka meie jaoks väga oluline, et Hiiumaad külastatakse rohkem kui ainult juulikuuses. Mm-hmm. Sest see aitabki meie nii-öelda sellisele ettevõtluse ökosüsteemile või ellujäämisele väga palju kaasa.
3: Kui täna nüüd mandriinimene mõtleb, et tõepoolest, et noh, mees suvi läbi, mis ma sinna Hiiumaal lähen, siis tegelikult on võimalik tulla siia niimoodi, et lähed õhtul rahulikult sööma, võtad siin mingi majutusasutuse ja saad täitsa olla ja mitte ainult kärdles, jah? Saab üle Hiiumaa leida omale.
4: Hiiumaa. Ja tegelikult on väga palju toimub ka praegu. Täna õhtul näiteks klassikatähtede võitja pianist Enn Heinoja kontsert.
3: Ja,
4: siis rahvusvahelisel muusikapäeval Rasmus Puur koos VHK orkestri kannab 2 kontserti Hiiumaal, ehk siis on juba 4. päeval. Ja laupäeval näiteks toimub suur Oktoberfest. Ehk siis, et nagu, ja neid tegelikult neid sündmusi on veel, meil on eraldi ongi selle jaoks kodulehekülg, kus kõik on kõik sündmused samas kohas. Hiiumaal saab ka kinno tulla, täiesti toimiv kino, kus juures ka kinoga käiakse mööda Hiiumaad ringi. Ja see on võibolla täiesti teissugune kogemus, kui minna kuskil Tallinnas või Tartus kinno, et saada selline väikse kogukonna nagu kinos käimise kogemus. Et tõesti, sõltuvalt sellest, kas on ilusil või mitte, sa võid ka rentida endale, ma ei tea, tünni sauna või lihtsalt käru sauna ja minna kuskile metsa või mere äärde, nautida ka seda. Nii et,
6: ja tegelikult võid ka lihtsalt molutada.
4: Just.
6: Ei peagi mitte midagi tegema.
4: Just, see on see minu põhjus.
3: Kuigi eile ma, nii vähe kui me siin olime ja eile siin mõningate inimestega tutusin, kes siin Hiiumaal asjatavad, siis no see molutamine on mingi välja mõeldud mingisugune asi. Mina ei ole seda molutamist küll tähele pannud.
4: No, eks sa tegelikult ongi ju rohkem meie külastajatele mõeldud. Jah. Et selle jaoks, et külastajad saaksid molutada, peame meie siin ikkagi natukene ennast nagu töös hoidma. Aga tegelikult tõepoolest ma arvan, et Hiiumaa on selles mõttes maailma kõige parem koht. Selle nii-öelda mõtte on toonud ju ellu Fred Jüssi ja temaga siin Hiiumaal tõesti käis ja võttis seda aega, oli metsas, kuulas linnulaulu ja oma mõtteid kogus ja tegelikult me ei räägi lihtsalt nagu laisklemisest, kuigi ma arvan, et ka see on inimesele kasulik, kui ta noh, tõesti võtab kätte ja laiskleb. Aga me räägime nii-öelda sellisest viljakast, mitte midagi tegemisest, et sa tõesti teadlikult võtad endale selle aja ja siis selle tulemusena sa oled järgmisel hetkel hoopiski efektiivsem.
3: Me teeme siia jutuajamisse kiire pausi ja siis me saame Kristeliga edasi rääkida Hiiumast. Ka Radio Star FM on Hiiumaal täiesti kohal, nii et ole kindlasti meiega koos.
7: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki, Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: kõik olnud . Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
11: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päriselu ei vaja ilustamist.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Värske lisaaineteta.
15: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
14: Värske lisaaineteta.
15: Värske.
14: Ilma lisaaineteta.
15: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
16: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
15: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Nii on, Raadio Star FM tervitab sind otse Hiiumaalt. Meil on külas Kristel Peikel, Hiiumaa turismiklassi.

0: ja Hiiumaa juurde tagasi, sest Hiiumaal ei ole ühtegi tänavat kinni, kõik autod sõidavad ja kõik on väga hästi.
1: Siin pole kolme radalgi.
2: Kristel, kas sa oled Hiiumaal kunagi ummikus istunud?
3: Ummikus otseselt ei ole, aga see on, jah, on olnud olukordi, kus on mingid sellised suuremad sündmused, kui on näiteks, ma ei tea, Kärdlalinna jooks või ongi mingi vana autode siin selline tiirutamine saare peal või et siis võib tekkida olukordi ja meie jaoks natukene võibolla ummikud on need, kui tahad üle tee minna sellel hetkel, kui tuleb see suvine autode voor praami pealt, et siis sa pead just kui nagu kusagil ootama, et noh, neid olukordi on, aga mitte väga palju.
4: Hiiumaal on ju väga kindlad asjad, mille järgi saab põhimõtteliselt kella aega nagu öelda. Üks ongi see, et kui hakkab autosid praami pealt tulema, siis sa tead, et see on nüüd see poolekuuene praam või noh, mis iganes on ju. Või siis see kiire buss, mille järgi põhimõtteliselt sa saad siis alati kella paika panna, sest see läheb alati kindlal ajal, eluaeg on nii läinud ja selle järgi saab põhimõtteliselt see kella sättida.
2: Aga Kristel, me oleme rääkinud nüüd päris paljudest headest asjadest, iga üks saab ju aru, et Hiiumaal on tore, aga ütleme nüüd nii, keegi kuulab mind, mõtleb, hakkakski tegema plaane nüüd mingi lähiajal, kas on mingisuguseid sündmusi, mis ei ole veel täna homme ülema, vaid võibolla suts edasi, kui ma tahaksin nüüd peagi tulla?
3: Meil on selline traditsioon, et meil on koolivaheaja, kahel koolivaheaja nädalal on Hiiumaa restoranide nädal. Ja nüüd see on just oktoobri lõpus tulemas, ehk siis kooli vaheajal saab tulla Hiiumaale. Eraldi siis seal on need söögikohad, mis on muidu aastaringsed lahti, aga osad avavad ka uksed ekstra. Näiteks Õbekala kohvik, kes muidu on ainult suvel lahti, aga nüüd ekstra on siis avatud ka sügisesel kooli vaheajal. Ja see ongi lihtsalt see, et anda inimestele põhjus tulla. Ja siis loomulikult, siis nad, kui me rääkisime siin ka näiteks tennises, siis meil on väga head bowlingu rajad ja ka bowlingu instruktorid, et ka saab selliseid tubaseid tegevusi teha või siis väljas olla, minna kinno kontserdile kogu see pakett juurde või tehagi näiteks tuletornide ringi, et käiagi sõita mööda neid tuletornide.
2: Koolivahe nädalaks tuleb kokk Tom tagasi, teeb nädalaks aeg selle restorani lahti ja siis läheb pakki peenast selle mandrile tagasi.
3: Ja. Aga teised on ka avatud, et mitte ainult tema, aga seal on veel nagu üle Hiiumaa neid erinevaid kohti, Viskoosa resto näiteks ja Hiiumekk ja kuhu ka teie lähete sööma täna, et seda kõike on võimalik siis ka sügisel nautida.
2: Minul on mingist varasemast aastast meelde jäänud, et kas te talvel ei olnud jälle klögikohvikud?
3: Jaa, see on, kuna Hiiumaa on nii-öelda siis Kärdlas elavad inimesed, on üldsegi kohvilähkrid, kes väga armastavad kohvi juba ajalooliselt, on see kohvi joomine meiega kaasas käinud väga, väga pikalt ja sealt siis algatati 20 aastat tagasi Lii Johanseni poolt kodukohvikute päevad, mis muutusid nagu üli populaarseks. Ka tänavu aasta meil oli 39 kohvikut üle Hiiumaa suvel, augusti esimene nädalavahetus.
2: 39 kohvikut.
3: Ja siis sellest me tegime nagu oma, et nagu sellise, et aga prooviks ka talvel, et kuna meie eesmärk oleks just saada ikkagi ka siis väljaspool suve külastajaid Hiiumaale. Ja samamoodi, et need klögikohvikud ka, need on 5 aastat olnud ja on ikkagi väga populaarsed. Esimene kord, kui ma alustasin, mis muidugi tuli kohe tohutu elektrikatkestus ja kõikidele kohvikutele oli see, kuna nii palju lund oli ja tohutu lume sadu, paks lumi kõik elektritraatidel, siis see oli paras väljakutse, aga kõik said hakkama ja nüüd järgmised aastad on juba lihtsam olnud.
2: Vaat kohviku tegemisega mul endal läks aega, aga siin on küll üks selline tore äriidee, mida ma olen Hiiumaal 2 korda kogenud ja olen mõelnud, kas peaks oma talusse ka üle tooma, see on lambateraapia. Kas see on ka kuidagi nõndaviisi, et kui sa tuled Hiiumaale, siis võiks see jalgu jääda või kuidagi sellest osa saada?
3: No tegelikult on nii, et Hiiumaal ongi, kuna meri ümber, siis on kala, on üks asi, mis on oluline ja teine, et meil ongi olnud nagu juba ajalooliselt saarel väga palju lambaid. See on ka teiste saartega tegelikult üldiselt niimoodi, kui niimoodi näiteks Euroopas ringi reisida.
2: Mina ei saaks lambateraapiat kohe teha sellepärast, et selleks on vaja lambaid, kes tulevad kohe kutsumise peale kohale. Minu lambad hakkaksid pelgama inimesi.
3: Jah, no nad on sellised eraldi sellised lutipudeli talled. On siis üles toidetud lutipudeliga, neile piima antud, nendega räägitud, jutustatud ja
4: ettevalmistatud.
3: Ja selle tõttu nad on lihtsalt niivõrd sõbralikud, nad ongi nagu koduloomad. Ja see on ka üks asi, mida saab tõesti, mida Hiiumaal on pakkuda, et sa saad sellist loodusega kokkupuudet ja paljud inimesed ka lammaste puhul, et sa sa saad nagu selle kogemuse, et osad arvavad, et lambad näiteks ammustavad nagu koerad ja kardavadki tulla selle pärast, et

0: nad kardavad koeri. Aga sa saadki tulla teraapiasse ja seda siis endal leevendada. Aga üks tore koht, mis on veel, kus on nagu rohkem loomi koos kui lambad, on Nuudi hobitalu. Ehk siis, kui väga paljud teavad Saarema sellist loomaeda või väikest mm-hmm. loomaeda, mis on siis Hiiumaal on nüüd selline analoog, et samamoodi saab tulla erinevaid loomi seal vaatama ja paitama ja seal on alati kõikidel nunnumeeter põhjas.
1: Siin Kärdla lahes on võimalik minna hülgevatlust tegema ja mul siin sõbrad kolleegid kogu küsivad, et no ei tea, mis seal näeb siis ka neid hülgeid või ma ei ole kindel ja ma ütlen neile kogu aeg, näeb ju.
0: Näeb, see on hülgegarantii tegelikult, et öeldakse nii, et nad... Ja sama Tiit Reisid, kes seda teenust pakub, ütlevad alati, et kui hülged ei näe, et siis võib maksta raha tagasi.
2: Aha, siis hülgen on mulle ka lubanud,
0: see,
2: et näeb.
0: See põhjus on tegelikult selles, et nad elavad seal.
2: Aha.
0: Et ega siis nad ei viida kuskile nagu ma ei tea, mingisugusesse imeliku kohta, kus just kui hülged peaksid koos käima, vaid tegelikult see on hoopis niipidi, et teid viiakse hüljestele vaatamiseks. Nemad elavad Aha. seal kogu aeg ja siis hülged saavad teid vaadata.
3: Kristel, sa oled proovinud teha midagi üle-eestilist ka hiljuti ja sa oled meil tõesti molutamise esisaadik. Sa tegid ettepaneku, et 29. jaanuar saaks kalendrisse punaseks päevaks, molutamise päevaks. Kas see võiks saada tõeks ühel päeval?
0: No, ma arvan, et kui tuleks rahvaäletus, siis küll ta saaks. Ja. Aga praegusel juhul see on tõesti, see on riigikogus sõnatud edasi siis põhiseaduskomisjoni. Eks neid päevi, mida otsustada vabadeks päevadeks ettepanekutena, on neil seal laua peal veel.
2: Aga, no, nad võiks kõik ära kinnitada.
0: Aga kui me tõesti tegime selle, hakkasime koguma allkirju, et esitada seda riigikogule, uh-huh. siis esimese õhtuga sai selle vajaliku 1000 häält täis. Siis me mõtlesime, et noh, kaua me lahti hoiame, hoidsime, nii kaua, et oli natukene üle 5000, nii siis mõtlesime, esitame ära. Et selles mõttes, et tegelikult uh-huh. see arusaamine on olnud väga suur ja ta ei ole seotud ju ainult nagu puhtalt nagu Hiiumaaga, vaid tegelikult üleüldiselt meie uh-huh. vaimse tervisega ja sellega, et me oskaks iseenda peale mõelda. Ja kui vaadata riigipühasid meie ümber, siis Eestis on 12 nagu ametliku riigipüha, aga nendest kaks on alati pühapäeval, mis tähendab seda, et nad on nagu nii meil vabad päevad, eks see on ülestõusmispüha ja nelipüha. Aga mujal riikides on ikkagi neid, ma ei tea, 15 ja 16 mm-hmm. ja nii edasi. Ja kuna see vaimse tervise teema on ka väga nagu, noh, Eestis väga teravalt üleval, siis see oleks minu arvates ka nagu riigi poolt selline samm, et riik ütleb, et me hoolime oma inimestest, me hoolime oma rahvast, et meil on selline, lausa selline eraldi päev tehtud, kus kõik tõesti peavadki selle peale mõtlema.
2: Väga lahe, igal juhul me oleme väga tänulikud, et Star FM on siia Hiiumaale ikkagi kohale veetud, siin on väga tore olnud, et see ikkagi ei vasta tõele, et toonekured lendavad Hiiumalt selge ees üle, eks ole.
1: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud, nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
2: On vares?
1: Ja.
2: Aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumal pole midagi vaadata.
1: Puha vale jutt,
2: jah, see ei vasta üldse tõele.
0: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
2: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
0: No, hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi midagi saarlaste kohta nalju, aga...
1: Ja vastupidi.
0: Et näiteks, et kui Hiiumal lööb välku, siis Saaremal arvatakse, et hiidlased teevad neist pilti ja nii edasi.
1: Kunagi oli see ka, et miks ei lubata hiidlastele võtta rohkem, kui ma ei mäleta, mitu kana seal oli, et siblivad saare laiali või mingi siuke asja.
2: Aga viimane küsimus teile kõigile, miks Hiiumaal GPS-i vaja pole? No, mis te arvate?
1: Miks? See mul on peas saar, mul ei ole vaja, jah?
2: Ei, no jah, aga noh. Sellepärast, et sa sõidad otsa ja kui meri vastu tuleb keerad ära. Ja lihtne.
0: Aga sa pead julgema teid kõrvale pöörata selle jaoks, et midagi sa elus juhtuks.
2: Jaa, aga mis siin salati, Hiiumaal on väga tore ja juba meie need esimesed esimene õhtu ja see esimene hommik on olnud siin äärmiselt tore. Kristel, aitäh sulle ja tasub tulla Hiiumaale. Nii et praamid sõidavad, Hiiumaal on tore ja kohvikud ka lahti. Ei ole niimoodi, et tuled, ma ei tea, kuhu ei kuhugi maale. Et siin on ikkagi elu käib ja väga, väga tore, et ei pea ainult suvel Hiiumaal käima.
3: Nõus, me saame sellest terve nädal rääkida ja Kristel, sulle siis ka molutavaid hetki, sest mulle siiski tundub, et hiidlased on paganama tegused ja ka siin ka aeglasemalt ei käi tegelikult.
0: Aitäh. No jah, eks ta nii kipub olema.
2: Jah, siis Kristel on meie molutamise ka ära võtnud, nagu sa näed, meie päevad on nii tihedad, et me hakkame mööda saart siin ringi käima ühes kohas ja teis kohas ja selle on mul äärmiselt hea meel, sest mina molutada tegelikult ei oska. Aitäh Kristel külla tulemast, edu Hiiumaale ja edu sinu töösse. Meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, me kuulame natukene muusikat ja saame veel poole tunni jagu siin meie imelises Kärdla stuudios olla.
3: Jaa, ja meil tuli hommikul siin üks väike vaidluse teema üles, et kuna teie Jürgen ja Andres nii tohutult teete trenni ja mõtka vahite, mida te sööte, kuigi siin Hiiumaal see teile ei õnnestu.
1: Ei õnnestu.
3: Siis ikkagi Tervis Plus ütleb, et kas tõesti peab siis nii olema, et te muidu sööte aina, mõtka kui brokolit, riisi ja kana ja ühte ja sama sööki.
4: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
5: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist. Ocean Sea Surimi pulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ma ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei, ma ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 28. september Ugala, 29. Elva, 6. oktober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Järvakandi, 11. oktober Rakvere teater.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspalt, kui enne vahele ei jää.
12: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
13: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
16: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
17: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
18: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.

0: kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere ilust hommiku jätku, 9:40 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
4: Muidugi on see tubli inimene, kes teeb trenni, kes toitub tervislikult ja olgem ausad, mina siin hommikuprogrammis töötan kahe sellisega, Jürgen ja Andres. Eelmisel nädalal jälgisin, kuidas nad igal hommikul tulid oma karbikestega, no. Sõid puhta tervislikku toitu, aga sellest tulenevalt jäi mulle pisut murelikult, jäin vaatama ühte artiklit ajakirjas Tervis Plus, kus on öeldud, et kui sa niimoodi toitumiskava järgi sööd, et kas tõepoolest on su menüü siis nii üksluine, siin on öeldud aina kanariis ja brokoli.
5: Ma võin öelda, et ei ole.
3: Ei ole.
5: Ei üksluine ta kindlasti.
3: Väga palju erinevat toitu, ma söön rohkem erinevat toitu kui kunagi varem.
5: Just, nii et ega see võibolla tõesti, kui sa hakkad ise endale mingisugust menüüd koostama, siis lõpuks see ongi ainult kana ja riis, aga see ei pea üldse nii olema. Ega see tervislik toitumine vist võti ongi see mitmekülgne toit, on ju?
4: Jaa, ma ise mõtlesin selle juures, et olgu, võtame nüüd oma koduse menüü, et mina, kes ma söön tavalise asju ja ei mõtle otseselt tervislikusele. Tegelikult ju, igas peres tehaks ikka seda 7 ühte ja sama sööki edasi-tagasi.
5: No, elan vähem,
4: jah. On, on ju. Et kui sa oled juba harjunud, et noh, ma ei tea, meil on hakklihasoust ja kapsahautis ja ühepäevatoit ja kanaklimbisupp ja et ega võibolla 10 retsepti ongi, millega ma manööverdan enam
5: aga vähem. Aga soovitangi võtta sul vahepeal riiulist see oma kokaraamat ja vaadata sinna sisse.
4: Ja,
5: see, mida sa ei ole 5 aastat vähemalt nagu puutunud.
4: Ei, 15, sellepärast, no, 15, et kokaraamat on meil ju raamatutest täistanud lapsepõlvele, kus meil on kõik need Salme Masso väga toredad
5: ei,
4: kokaraamatud.
5: Ei ole.
4: Aga neid me enam ei kasuta, sest et kiiremini saad sa selle retsepti googeldades kätte.
5: No, seda kui siis googelda, jah.
3: Jah, täna ei pea üldse kokaraamatud lahti tegema, kuigi võiks, sest minu arvates on see äge tegevus, aga täna paad chat tippitisse ja mis ma õhtul süüa teen ja kirjutab sulle kohe, aga no see ei pruugi sulle maitseda, mida ta sulle pakub.
5: Ei, mulle meeldivad kokaraamatud, need on ilusad ka.
3: On, need on ägedad, jah. Et selle järgi tasub täitsa talituda ja teha, aga ma ütlen, ega see kana ja riis ei olegi väga halb.
4: Ei ole üldse halb, muidugi väga, väga hea menüü.
5: Aga mis sa tahad meil siis nagu öelda? Et,
3: ära toitu, jah.
4: Et ärge jääge ükskülgseks siin praegu Hiiuma nädala, ma sellepärast ei muretse, sellepärast, et hommikul tõi ju meile koop juba, tõi meile putru.
3: Oh, ja
5: meile toodi siia saiakesi, meile toodi putru, meil on siin küpsiseid, meil on siin, noh, meil on igasuguseid asju.
3: Meile on toonud
5: kuulajad on küll kapis meil.
3: Kuulajad on toonud õuna, Jürgen Ema on toonud koogi, Hiiuma pagar on toonud meile ka siin head ja maitsmad soolast magusad kõike. See on pöörane.
5: Aga mina olen alati, kui ma tulen Hiiumale, siis ma hülgan absoluutselt kõik põhimõtted toitumisosas.
4: On, jah.
5: Alati, ma ei ole mitte kunagi, ma ei aja siin mingisugust joont tagana, see on täiesti mõtetu.
3: Jah, sööme nädalaga ennast täis ja siis hakkame jälle aastakese, võtame maha. No.
5: Mu ema juba küsis selle koogi peale, no, et kas liiga vähe ei ole? Ma ütlesin, ei ole.
4: Sinu ema tegi ploomikooki meile hommikul kaasa, jah. Võrratu on see kõik ja ma usun, et samasugust võrratud päeva saavad nautida siin Liis ja Eero ja küllab nende häälest tuleb ka seda emotsiooni, et kuule ja ole kohe terve päev otsa meiega, sest et ma arvan, et see saab olema üks rõõmu nädal ja rõõmu raadio.
3: Ja astuge läbi, kes siin Hiiumaal juhuslikult on või siin täitsa elab, siis tõepoolest me oleme siin Kärdla keskväljakul ja leiate meie stuudiosid väga kenasti üles, et võite vabalt tulla tere ütlema, aga meie tänaseks ei, me ei tõmba veel otsi kokku, me võtame Liisi ka ikkagi korra siia eetrisse ja saame küsida, kuidas temal on Hiiumaal.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Tere hommikus, kell on 9.47 saanud ja läbi Hiiumaa või läbi Kärdla linna on jalutanud siia stuudiosse ka Liis Lussmägi. Tere hommikus.
2: Tere ilusat hommikut teile.
1: Ära ei eksinud.
3: Ei. Eksis, sest ta tuli valest suunast, ma nägin akmast.
2: Ma tulin sealt, kus ma
4: saaks tulin tulema. Nüüd kõik vehivad näppudega raadiokuule, sa mitte midagi aru.
1: Mina tulin ka sealt, sest eile mul öeldi, läbi kooli saab mingit otse teed, aga ma hommikul pimedas ei julgenud seda hakata siin katsetama. Ma tulin ka väikese ringiga, ma tulin sealt poolt, kus Liis.
4: Ehk siis kõik tulid sealt, ma saan aru.
1: Ja.
4: Praegu jäi selline mulje.
1: Kõik tulid sealt.
4: No, ma tulin sealt.
2: No aga mul oli selline mõnus pikk hommik ka, enda arvates pea oli selge, teadsin, kus tulen ja kuhu vaja minna.
4: Enda arvates oli pea selge.
2: No, aga, jah, nüüd te ütlesite, et võib-olla väga õigesti ei tulnud. Aga mul oli täna hommikul ju niimoodi, et ma magasin väga hästi, ma läksin tavapärasemast varem magama, tõmbasin kardinad ette, tuba oli hästi pime ja siis hommikul kuidagi, noh, tundsin ka, et aeg on hakata vist üles särkama, ega ma ei vaadanud mobiililt, mis kell on.
1: Aha.
2: Ja siis me Pillega oleme ju ühes majas.
3: Jaa.
2: Uksed olid meil ka kinni, nii et me ei teadnud, mida üks või teine teeb. Ja siis mõtlesin, et liigun vannituppa ja nii kui ma selle ukse avasin, siis vaatan, nagu paljudes kodudes on see käo kell kukku, kukku.
1: Aha.
2: Nii kui ukse lahti tegin esimene asjale pillutas, tere hommikust. Ma niimoodi ehmusin ja sina vist ehmusid ka selle peale.
1: Aga sa ärkesid nii vara üles seda
2: näha. Ma vist olin veidi üle pärast kelle kuuta vist.
1: Ossa.
3: No, Liis, plaanis vist korraks minna pissile.
4: Aga teile lühine WC või?
3: Ja, no me jääme nagu ühes suures korteris. Ja mina mõtlesin, noh, Liis nii magab pikalt enne, aga seda tõesti...
4: Aga sa oled ka see, kes ei pane ust lukku, kui ta läheb WC-s?
3: Ma ei olnud WC-s, ma olin elutoas, lihtsalt me kuulsime teine teise liitumist.
4: Okei, okei, ma mõtlesin, et sa olid potile, Liis tuli ja seda tegid, kuku!
3: Ei, aga ei oleks seda midagi hullu olnud.
2: Aga ega ma ei saanud siis kohe ju toaletti minna, sest Pille pani mind hommikul tööle.
1: Aha.
3: Ja ütles, et pesida nõud ära kõik, mis ma seal eelsest olin.
4: Ei, küll on hea, et Pillega ei ole koos.
1: Jaa, ei, mul on väga meel. Ma olen nendest ikka väga palju eemal vähemalt. Teisel korrusel vähemalt. Samas majas, aga mul vähemalt teine korrus.
3: Tema on teisel korrus. Me oleme retrovisiidis.
1: Ja mina ei tea, mis kelle eile Pille magam läks, aga öösel mina ärksin selle peale ööskõik kolistas akendega. Ja mina arvan, et see võis olla Pille mine. Kes see teine sai olla, sest mingi akend kes kuidagi kinni.
4: Olid sina, jah?
1: Ei olnud. No kes see veel sai olla? Ma arvan, et seal rohkem pole inimesi. Seal on Pille, Liis ja mina. Mina ei kolistanud. Järelikult keegi pidi olema.
4: Aga see Pille oli nii ebakindel, et...
1: Ma ei tea, millega ta seal öösel tegeles, aga mina igal juhul ütlesin
3: see üles. Öösel oli väga ilus tegelikult.
4: Oli
3: kogu see, tõesti tähis taevas ja täis kuu ja kõik. Sest noh, kuna meil on terrassid, eks ole seal, siis me saame seda kõike nautida.
1: Kas eile oli täis kuu ka või ei olnud täitsa täis kuud? Aga igal juhul ikkagi ma nägin suurt kuud ja mul oli hirm, et Pille tavaliselt, noh, ta on ju see täiskuu see kõndija ka,
4: eks ole? Ei, jah, ta ju hakkab ju kuule näitama ju.
1: Mäletad, rääkis kunagi, ta käib sõbrannadega alasti ujumas, kui on täiskuu.
4: Kuskil teeristis käib ka alasti.
1: Ja mina tõmasin kardinad ette, et igaks juhuks, ei mine, ei saa teha, mis seal kes võib jalutada.
4: Ma ütlen nii oma inimestele ka, et hoidke igaks juhuks.
1: Jah, hoidke tagasi.
4: Kelle võib ringi joosta palju,
2: et aga ma korra siis ütlen ka... Ma ütlen korraga, et mis see töö oli, mis ma hommikul pidin tegema. Ehk siis ma tulin sealt oma toast välja, pijaamas, viljased sokid jalas, silmad kinni, milleski veel aru ei saa, siis Pille esimene lause. Pärast seda, kuidas mulle kukku oli, et nii, aga võta mu telefon ja nüüd filmi, kuidas ma siit uksest välja lähen. Ma pidin hakkama tegema sotsiaalmeediat kuus hommikul, et hästi tehtud, Pille.
4: Aga mina küsin, kus see, ma ei ole näinud seda sotsiaalmeediat.
2: Ei, see tuleb.
4: Aa, sellest tuleb veel eraldi.
3: Mina olen aeglane inimene.
1: Selles mõttes on, seda sa oled tõesti. Mõttes see on ikkagi tore, et kui kõik teised on saanud nagu preemeks siin ilusad majutused ja asjad, siis Liisa on saanud karistada. Ta peab olema Pillega ühes toas.
3: Püha püss!
4: Sotsiaalmeedia
1: toimetamine. Kohe hommikul kuues tööle. See on alles algus, Liis. Et jõudu ja jaksu.
3: Liis nutab lõpuks, kui minust lahku läheb.
4: On, jah. No seda vaatame siis reede hommikul.
2: Tegelikult oligi nii, kui ta oli ära läinud, ma olin ukse lukku pannud.
4: Suurest rõõmust. Pisar tuli silma. Lõpuks ma saan magada.
3: Olgu, ma räägin siis Liisi kohta ka selle töö välja, miks ta tegelikult sellel hetkel üles tõus.
1: Meil on nüüd aeg otsa saanud, me soovime sulle ilusat.
3: Pool minutit on aega.
1: No räägi ära.
4: Räägi ära.
3: Liis kartis jääda tuppa nii, et ma jätan välis ukse lukust lahti.
4: Ongi nii, jah. Isegi Hiiumaal.
3: Ma ei saa sellest aru, et Hiiumaal ei lukustatagi uksi.
4: Muidugi ei lukustata.
3: Ma korra mõtlesin, et ma enda koodiga lukkule, sest tuleb aknas, kui tahab, aga no olgu.
4: Ei ära karda, Liis, ja siin ei lukustata uksi.
3: Ei, me lukustame ikka. Hiiumaa pätid, ärge tulge.
1: jaa , aga Hiiumaa pätil pole kuhugi põgeneda pärast , praami peal saab ikka kokku ju , kus sa siin lähed .
4: kus sa lähed meri ümberringi .
1: hommikuprogramm oli täna selline , me oleme homme tagasi , loodame , et tervelt , sest täna me hakkame igalt poolt kuskilt alla tulema , kes läheb kalale , kes läheb merele , kes turnib kuskil tuletornis , nii et igal juhul jälgige Raadio Star FM sotsiaalmeediat . me seal näitame ka oma Hiiumaa elust , aga nüüd siis tõepoolest vaata , Eero Reinu on ka täitsa sellise padja näoga ukse taga meil . tema saateni on veel omajagu aega .
3: ta tuli ju sööma meiega .
1: Liis Lustmägi nüüd jääb sinuga , jõudu Liis sulle .
2: aitäh .

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee
3: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee / Emili.
4: Aga rongiga saab nüüd...
5: Ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, baha.
2: Alla 2 meetri, teid tuli kõne all.
1: Baha, 160.
2: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Väga tõsiselt räägime.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
2: Aa, sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine.
2: Meil ei ole sule tekki ka
1: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojad.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310, 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: en on meie voodi on 160 sentimetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla 2 meetrit, tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Tagu tõsiselt räägi.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Vaat, teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel 2 laia tekki.
1: 160, oi, oi, oi, oi.
0: 2 suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appi, kene.
1: Minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka
1: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, näh, keda poleks oodanud, kõik on siin.

0: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
1: Tere!
2: Tere!
0: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
1: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üks Iraani.
0: Kontvõõrad. Alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääne-Harju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
9: Saate toob teieni. Tere! Unisend, Viru!
10: Raadio Star FM, Eesti.

0: no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
2: Alla kahe meetri, teid tuleb kõne alle.
1: Vähe, vähe, vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teid, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägime.
2: Nagu tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi, oi.
2: Sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No, no.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit laia.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad? Ja? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: No, hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi muidugi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi, on ja.

0: Enamikule meist jäävad kohtumised surma ja surnutega oma elu jooksul pigem harvaks. Matusebüroodes üle Eesti on aga surm argipäev. Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik. Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310, 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääne-Harju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
6: Saate toob teieni Rakvere. Unisend, Viru.
7: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas teab mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, jah.

0: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
1: Tere!
2: Tere!
0: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
1: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üks Iraani.
0: Kontvõõrad alustab kolmapäeval kell 21.33.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teelt.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt,
1: jah, see ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, ja.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasid. On õhtu õhus, helge homse helgi, mu hinge jäävad sina ja pojengi.

päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab rohe rähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
6: Saate toob teieni, Parmi, Unisend, Viru.
7: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab gaasikütte klienta. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis stardib TV3 meetris juba sel pühapäeval. Selle teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: No hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi midagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
1: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, jah.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab gaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis tardib TV3 eetris juba sel pühapäeval. Selle teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Raadio Star FM, Eesti.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad? Ja? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: No, hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, ja.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310, 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
6: Saate toob teieni, Talleg, Unisen, Viru.
0: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab kaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis stardib TV3 meetris juba sel pühapäeval. Selle teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Raadio Star FM Eesti.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi muidugi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, jah.

0: Enamikule meist jäävad kohtumised surma ja surnutega oma elu jooksul pigem harvaks. Matusebüroodes üle Eesti on aga surm argipäev. Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel. Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad? Eh? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt,
1: jah, see ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi mõjugi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, jah.

0: jäägül mõtkäed. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja kõndroas. See on see armastus, mis raamat

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrmevägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
6: Saate toob teieni. Tere, Unisend, Viru.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: No, hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi midagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi. Ja vastupidi on, ja.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Raadio Star FM. Eesti.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, ja.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Raadio Star FM Eesti.

0: jah , see ei vasta üldse tõele .
1: Nad ei oska lihtsalt iseendaga hakkama saada .
0: just nimelt , aga kas tead mõnda veel nalja , mis hiidlaste kohta on midagi , mis sulle meelde on jäänud või Hiiumaa kohta või midagi ?
1: hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi muidugi saarlaste kohta nalju , aga
2: ja vastupidi .
1: ja vastupidi on ju .

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tuua.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt,
1: jah. See ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, ja.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt,
1: jah. See ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas teab mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, jah.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Ja me papi ei saa, niin me papi ei saa, niin

0: muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: No, hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi midagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi. Ja vastupidi, on ja.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

pettumust Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares, jah. Aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt,
1: jah. See ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga... Ja.

teljes való vaid, ja Hisztus. Oli korras, kõik siis tuli maru, murdis taimet ja tühjaks jäi aet. Kallis naine,